Hörvar arbetsbilen en av hjälpande i hånd. Vi tar av lösningen. Priser 1225. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen regnan, rotelian och klaran till arbete. Vi lägger tun av bilrökt kurlavenshäll.fo eller av telefon 35 45 30. Wenzel Bieder.

Okkur á FM 1. Mánakvöld og frutjakvöld frá klokkan 8. Jokkur á FM 1.

Bergmotors är vi helt elektrisk. Nutje är vi tarra, är femte generation vi tarra och den första som kör på rent el nekrant och i. Leta du efter en elektrisk SUV vid gåen plåse, komfort och Suzuki-kvaliteten ur bara 244.000, 995 kronor så kommer du gulven till Bergmotors och upplever Nutje Suzuki är vi tarra. Läs mer om bm.fo.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja Jamanon, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin kattevøyderen.
1: Skulle du köpa något gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte alla bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och köpa gardiner kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samlig pris.
2: Varst du kväll? Det här ger jag.
1: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
3: Hej, heter Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur tör var. Silverrött, guldrött, diamantrött. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron på bilrött.kullavensel.fo.
4: Tjöra det är inte för att ringa fälla vän Lägerdagen och sundagen ute i Havnadal. Jag är här. Kom och titt vi.
5: Faxikondi. Släcker tostan.
6: Är du mål, hever höpunne, torra hu, ettla vötta krampar, blanda happy hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
7: Skulle hörna köftast, sätt dig så i samband vid Gulliglokar. Vi tror att jag tar fejl. Du kan ägsta sucha urvalakara av gulle.fo. Gulliglokar. Tofta check 2. Gulle White.

0: Du lustar efter FM 8. 8. 8. 8.
1: Time, love, joy, I need space, love, I need me.

0: Velkommen til Stjøtnena. Stjøtnen i dag fullmåned. Vi tar Bjørn Jakobsen, Jons Eidskort og Hein Zakariasen. Velkommen til alle tror jeg.
1: Takk for
0: det. Takk for det. Det så at vi hadde jo lagt inn så vel her før i år, og ta lagt inn er ferdig til arbeids og skal avgjøre noen ting og få det meste gjørst i Hesevikene, og så fyrt i sommerfrø. Det sier seg selv at det vil være øyne og tog til å gjørst testaur og kromsfrinsene som man sier og øremalen. Til noen mal som skulle avgrøyes og de vil avgrøy til sinnsen og så her er også at vi får takke løsene til fætter og men tinsen fyrt så heim og så så drillet jeg en landstorsmann og sier ja, nå får jeg ikke ferie at du sier nei nei, som landstorsfakt får jeg ikke ferie vi må arbeide og være klare til alle søkker vi tog som vi skulle komme vi og treffet oss og så tjekk hva tenkte vi tog Men 8000 normalen som til vittjerar og som en fær falska takk av sin tur døyran til som en sosial og milon til etter her vi sjåfartslaugene som skal brøytas attor etter her vi at løyvene vi langt til tutsjua, rotland til tutsjua er løyver og vi nevnte oss ikke søgnast etter her vi tutsjua er løyven og det var rotlar til ikke sånn at det skulle fornudjast ordelige kvart og art her ta köra och så får man det för långt och tar det rätt aromar så att nästa vecka kusser är hett att han rätt maten är ger attention på kvar på den
2: ja det var ju gonna shoot så jag har hört kvar då vi med sig han är värre och jag hade väl förmer vinnen Bernard på som säger att det var ju bättre Detta var ju bara ett en boskabrum var man visste ju att kvar skiva måste ha va och så helt man bara fast vid det som är och så gjorde man en liten reglering vid det man häcka i hon little man häcka i Jensen och vi simmar då
0: tog det var kommen i då här tog man inte just det
2: just loppat att tutsche då så annars var man samdrum att det skulle vara 8 och nu då så blir tutsche Og tatt og tross var om ånøy så da klarset jeg at tann ånøy hun suttja og selger gjerne flest noen her og en fast av Berglanden og sier til at dette var ikke rekt en gang vi til at 8 år til var ringt nok men jeg så at hekket opp i tutsje jeg så på det verre tog til jo som anker har langt sagt en eka gava ut til fæi om hessi her store virine som og jo suttja og i dagsins handli det at hette jo millioner som vera flottar eller vera latnar ut til noga fæi som kom at omsida der så til vel skiljande at Berglandi sier anna flosten han sier ein malur nu men her sverra er som form av vinnnevni at hette var slag i samgångsjallen hette var det som flokker var Det är under vi och tog tråk där som under vi att häcka upp till 20 år. Men jag kan se under rätt i en och till att man har aldrig funnit det här för att kippa slå gräva. Alltså åker av haft den samgången sidan i 4 år nu, eller knappt i 4 år. Alltså underfarande samgången. Och hon fann inte sin egna beinlösa spårningen om kvart, hur skulle du kippa och åka fiskevinne? Alltså ska det vara vi... Ska det vara vi uppe på Sölund, langtjör uppe på Sölund, ska det vara vi en där kipan som lydstryst mot häva nu, vi hemma soffer in och skattar härst har vi Sölund färre fram, skulle löven fälla attor och så vidare. Alla spurningar hanker läser loftet. Och i halde jag först i min politik när visar ett avvist politiskt måttlöse, alltså i 2006 hade jag att säga att löven upp till affär gilt i Aachana. Alltså det var 11 år här och man diskuterade det av och av men man finner något det där för att kipa man ska ha. Så det som hände vid löven är bara bo om att en pastor att finns en kvar för lite väg för att kipa man vill ha. Man också kunde ju sitta här och gita kvar att kipa en folkavlockare och sambandslockare vill ha. Det är säkert öleffekten om det. Det är fejn om att man har häckat upp i tutsch och sådant tar så hemma att man ska häcka upp det mer. Så det är mer i tarrafavör och i hända bröden som fyr.
0: Ja.
3: Ja, det är som Johan ser in på att folkavlockaren och kanske sambandet är är nog det vi är så skipande, men alltså jag säger det så sending som var roligt att vi då har ju haft i Jana Flaschen och Sjövande som här var sitt samgång 78 år. Och tar arbetet öle vi som all någon och är samt vi av ansats så tog finisher att det för skipan ska finna det och tog väskan som ett mattla i skipan eller ut på politiska skipan om att det. Det var ju faktiskt en tillägare av att du skapar tryckar eller gavar och trycka karmar för vinne och sälja för några hövsvinna. Men I halde att man kan gå så stäfast att det att ta ut och snacka rutland löver. Alltså ta er det löver som du bara ger och så hävdar du att du är Men så säger Tucho är så skulle man gänga upp från att jag tar ju Nucho är affär, 8 är affär så är Nucho är rätt och så är 2 är affär så är 8 är rätt och I halde också det som man häver sig gänga fyrs och häver gänga fyrs i nekvar så på en eller annan måte halde jag inte att det är rött kipan på den måten att du får löv att bruka hese löven som det var så väl sagt folk som sa att tandpastren ändar och bara in och från privata lommor det halde jag själv är en kipa som inte är ordentligt frusk. Det är alltid inte tog att hvis du häver sin löven är en mån till hans som säger så sist att du skulle sagt så sätter han stryk i sanden nu och så skulle det vara så att om 20 år så var det sin löven i utrunden och så igen skulle landet sätta löven till söder på en annan mat än just den här kipa och tar pengarna som det så kom in vid tar pengarna för landskassan och hvis du så handlar så kipen och med att då så även så kaffe handel och så stor handeln var pengar men alltså oramalet tajt var kom så att ni gör så även så du köpte skepp så började det spänna ut att men så täckte vi här till som det kom och så ändrade det på att hamna
0: tror I live nu knutta stalen
3: ja tror I live knutta stalen och det som jag gjorde är att man tog från stalen och tvättade ner det så kan det också få ner alltså det var så pura på stället ta björs ju en gång här var skepp och då kunde det handla och det blev vad det handla vet du och tog halde det att eller halde det sig halde det att heter borde vara en skipan som man så politiskt fick en är ordning och lycka att låta att rätt så halde det att det som kanske är intressant just nu det är att man ser nu är det så samhällsfunktion som omsätter fiskar normalt Och på en eller annan måte virker det som det noe av det tidsje trikset av folkavløsene, at det kører etter jobben beina veien, og regnet handler kjøtt. Og det må man så stedfest at det har det finnes ikke, men som Johan sa, som det stender samgångskjellen, og man samtrer med det her, og jeg vet ikke om det her noen katastrof i forhold til det som det verre. Altså man kan bare stedfest at det skjer jo det blir en tutsjø her, og det så det. Annars det samme kjipa. Ikke brøyting.
0: Tobben?
1: Ja, nu hever enda sånn gang en shit så langt jo, så det det må være sånn at man skal gå sånn ikke vi det handla, men vi kunne gå så stedet først at vi tog med for når det handla. Det jo inn, ja, det fyr, og I andre klokken hever finnes jo 20 millioner til at Øysan i vår utlandske sjåfører som kommer til forrige sommer, Og I medan folkadokken og samfunnslagsgrunnen finnes jo sier virene som nå lagt ut til retten til hæverne. Hvordan tenkte jeg var taksere til det var ikke under 1 milliarder eller 2 milliarder eller halv 3 til jo alles en temperamentsborninger. Men nå det din ja formande vinnene. Og altså vi kvart man sitter da man hekker etter en noen en samråd eller en intervju i kringverken och spyr sig sjalvan alltså vad han som spyr inte om kvärt och det är och han fast vid eller tar man spyr Bernard och han släpper att säga så nonchalant jag vill göra nonchalant ja men alltså det var en annan kipan från honom och vi hackar bara alla det Ja men så är ju Gustavs sport. Ja men Bernard var alltså det var farmer vinnare alltså helt want you ball på själv Gustavs och en skipan vi vill ju fiska vinn skall så gjort. Sporten är komisk. Testa inte bara efter när vi då bara flottat här. fra 28-åren til 20-åren. Ok. Det som har lov til fire at det skal være på enda maten, og det så vi til å få noen kjørfe. Vi tror ikke på kjørfe denne, og det kunne ganske gjøre en av fritøyene, men jeg kjøpt etter så hevda i var lest Gossi finnes jo nekker brestingar at fyrir fram ångstene om så er det at det rett som Anker Mikkel skriver men han inn jo i annarlåsen ganske særlig i Sorsheim i annarlåsen og tar man tås her om seg her trygg og karmene altså hva er den trygg og karmen om føreska fiskvinnen ikke fiskestavnene som skulle fiskast altså makrillstavnene, syltastavnene toskastavnene og så er det er karmen og i annars den økonomiske kipan eller byggnava kipan vi gjør det om man avsar karmene det er sånn, og en annan spårning men alt vet jeg hva det går sier vi går for øyla lengt at vi tog inn at oppåsøla har vi vært i fargen og i avlokka maten men hun er privat, hun er ikke vi allmenn og det gengde en søler fyrir seg altså mitt eller annet hendte han vannlokkan som hendt ta og i mann over brøyt disse menninger kvotner til værende kvoter altså man har tås øyne nek om seg sølna ved Kronborg sønner som til en søler som ble via gengde attor og man har spurt seg sjålan altså hva er det som årsikken til at tale blev så øyne høyt altså tale av sølene i mån til virer av skratjen det en 200 miljoner ta. Alltså är det mitt och i nollen. Allt bottnar i en hopplös av vägen politisk rygg i färgen. Hälsa 200 miljoner är uttryck för att det är en ändalös utrockning av att det är löjv för omgång till Europasak. Og til det som hender nu fra oss nere 8 år til 20 år, altså nu skulle tro jeg tenke i minsta leie for jeg gjør og kranna, og hvor vi kjøper vi en oppskott om hva mange gjør til sånne kvaltama, men vi er noe som omvettar her er bare at han og under rattla skofta, det var ikke, men i gossier ligger rattere nu ute i 21 økron, det er å se frem til jeg atallige fargen, om det är hot till det eller inte. Det släpper gå sig inte framåt så ratten. Ratten någon till tillfånge som allt för jag folk har. Det vill säga här är hon ju skiva för in till. Och det håll det är illusion det är en att det kunde gått vara en näkra ändiga gå i skipar och gå runt i varje som hade vi misslyckat gå till att vara ut efter tillfånge som där som är. Så jag håll det att Det är just för nek och en släge av feudalism och är ratten lite ut och känner åker bantron och som har resten bara varit träd i land.
3: Ja. Ett annat som jag hade är nog sånt avhavast och just ner. Alltså nu, alltså, vi förlanser nollen, ta som man öjlar nek om det här att du har ju för lite av någon stabil och stor och fyrtog under färgen. Och og det har så brått sig så syns du Arne til noe helt annet. Nå har vi noen øyne større og sterkere faktisk forvar fyrdukker i fargen. Og vi syns jo at den er for elvene. Så da elvene begynte at det var noen fjers forskjeller og nå har du fyra. Så det eller trutsjer. Det en øyne større måneder og også innenfor fiskvinnene. Så at det var ikke godt, men nå man også kommet her til, men nå heldte man kanskje at det heldte ikke godt. Da. Og da toppen snakker om at det hva det karmer. Ja, det pura rett, det fiskestander karmer, men du kan allukke av politisk kjøve, tar karmerne ved at kjøve dem så snakk og er. Og så spørningen hvor skal få pengene fire, at det er løyvende, være givende ut, altså. Og her halte jeg at det är för lite att du att det ändrar i landskapsan. Det är för näck i mitten. Som jag säger, du har ett fejslo av vindelsvart. Jag säger som väljan gör då. Och tar som väljan bara brukat att spekulera vid och få sina pengar ner i lomman. Och inte göra fel det.
1: Look, and we mentioned hey Arne Jones for Rory. Also, I mean, Jørn Astrup Hansen, hey, and a grind on for Kvi skulden oi fiskflåtan var vaksen som det nå var, så gjør han kreppene. Og til å be noen sølen, altså til søle av gamle Isengram, og hette bare vaks, og til Rasmus Heien sier, så kommer konsentrasjonen, og konsentrasjonen blir nesten lykke stør som antitrust, altså nå, som i loven. Og det som ikke er det, men det som kan være blod en avløring, han at man tar sånn om generasjonsskifter og alle mulige steder, om så at det nå ikke blir til ved en generasjonsskifter og i øynene av større øynene. Så spørningen, altså, finnes snakker i fargen som kan kjøpe det her? Altså, må etter svære utlandske renter, så har ikke hevet den kapitalen som skal til for å kjøpe en av de store konsernene i fargen.
2: Ja, altså, dette er vi menneskekvoten og egenkvoten. Jeg har aldri selv vært at man kan eisen sette spørningen til Sivik, og så skille godt av hver, at man får inn at det er prosjektet som eide menneskekvoten til at... Det var så som så gust det var fraferdig. Men så hendte så skjeien opp av Meiertheim og så velder at konvertere meningakvotene til egen kvoter så at det nå ble plutselig 18 graves. Sjålandske vinneren her var trygge karmer, men og her var mest en hokbord her, ikke bare vi bor her, men i første samfunnet i Røver at det er snus med fiskvinner, så er det noe helt annet som disse galtene her enn det er teiret er Det er slutt som er vinner, enn å bli ikke vinner og annet. Tøy at hun skal heve, altså, mer trygge karmer enn nøkker ånden vinner. Og hvis dere ikke har rundt om noen og setter spørsmål, hvor vinner hever trygt og tøtt år frem, altså. Vi vet at ikke nægge vinner virkelig som er trygt ganske neste år. Og tøtt helt er at hever trygt og tøtt år frem. Det är alltså man lägger fiskvinnarna i kuvösen och så är det där man byter målsöker ut så fiskvinnarna är inte vinna nej hon är separat av målsöker en öre landstadsband än han som sitter vid vinnarmålen och jag var väldigt glad att ta i underfärden samgång är man leje vinnarmål allt samman och ett rå alltså är man vittgörde fiskvinnarna som en vanlig vinnare Alle vinner, bitte vinner, fyrste vinner, fyrre vinner og så videre. Men det gjør man så om at det nå at man leier det separat for seg selv, tror jeg at hun skal selv heve i seg her, se på handelsene som hun alle tøyner fyr. Og her klart at her en spenning i midtelen vinstavende flokker og ta borgerlige flokkene. Ta borgerlige flokkene vil jeg kjeve vinnene så gode karmer at hun bare fyr det som hun blir om. Men hinner røyne at sætta fokus og at det jo et tilføjende som må godt leie, at det en fremmedsrette som jeg ser avviser leie røyne få, og tøyda ben rett og naturligt og en selvfølgelse er at ta iveskåte, ta en tilføjende sentan som verserer ut i vindene, at hun akkurat kommer og grøtten til gåver. Og jeg har jo alltid i fyrrelsen i sendingen brukt det her, Det är mindre när vi tar med förbundna kören och så är det alltså och här har några körstandarden jag bor ner som är penningar ensliga följande och här är några kör som är flådriver av pengar och här är så ett kär kanske två som är nästan skralltomt kvarja för och det är landskassan som inte mäknar att få att ta in som landskassan är att få in tog jag streimerna pengar när mittelkören inte fungerar som man äger samtidigt alla fysiska lov det flaska vannstander blir lycka men det är inte så för ner men jag ska vända att till det här ska börja med att säga så det här att de får sig uttalsen är nu från formann vinnämnden om att man vet hur skipa vill ha han har nog pastus rätt till att utgångar mejla minni och trillar sig fram Og ikke vite hver skulle noe lente vi var jo noen fiskevinn. Og så blir man via køyre til så mye kjipans man hever. Sitte annars ikke, men så annars fortsetter bare.
0: Vi har skjønner mine om fiskvennene nå, og det som og det som er, og det som er, men jeg kunne jo også sammen nå tenkje Jesus til Røyre, for til hus og Arvi kommer til akkurat sånne sending av sommerfilm. Kunne vi ikke få en støve, men det er jo politiske støvene som helt. Vi da finnes jeg da noen samgang, og som vi sitter nå nekromaner, vi har noen flokker som kanskje ikke har vært så øyelig og godt, til rempinger mellom limer, flokslimer, ærestene, uten at det akkurat rekker at de som sitter tenker noen, men i baklant noen av flokkene her enda ting, vi har hørt at det rumpler i jævnarflokkene som kanskje den luttelige flokkene i samgangene nå, Vi lägger till märkes att det är rojliga frihalt och i tjauhalt det är akkurat nu. Falkaflokken är den större och största flokken i samgången. Det är inte ibland stöj och sambandsflokken spelar väl vi. Och så är det där smärre flokken. Gossi är den politiska stövmynden akkurat nu. Samman på det vi kan ska ta i väl i marsmanna.
1: Ja, jag vet inte om jag ska börja, men... Jag vet inte hur snäggt hon har brått, men det här som vi i god sikons därförsta är det här att samgång och samröjningarna i Ginko markhottliga väl, alltså ganska oväl i god sikons fyra pastare av omkronflocken ett omkronflocke och Det är nog rast som du säger, alltså Tjövald är ju ganska inte större trådblocken av de rörliga kjöldarna är man ju, det är större spännande i flocken där man sitter i anstöv och tar största hävdu ju inte arbetarna som ger till att spänningarna kunde komma, men jag tycker helt inte att folkavlocken är ju där, han ser ut till att Ja, till och hon har när sagt samma vi en januarflocke som är färden fullkomlig är så längt ut av högra vånger som januarflocken omkant och näkra januarflocken som är vår dom över att du höjde på en arab jag tror jag måste alltid vara socialdemokrater men där du höjde en tosa så överhållar den folkavlocken flöjde för den Här rockni är vi en pastor av två spännande som nu kommer in i januarflocken där som vi tar den till döms från så säger man jag Janarfella. Och det slog mig i morgon eller var det att till ett fyrbrygg som inte är till köp i färgen som är öjliga vandet i London som vi annars kunde samarbeta med vi och i Europa och så Det börjar ganska mest i Frankland och i Tyskland och nu så gör vi det här att det stormar fram i Brettland. Det går sig samma väljare kan det ju. Och så har jag haft en grön att locka öliga lunch och kanske den gröna profilen i Danmark. Här är ingen deciderad av gröna flockor men det finns i öliga större mån att de är radikala och... SF och Anderlösan. Det ligger också nägg till...
0: Ja, alternativ.
1: Det ligger också nägg till där vänster syna. Okej, det som vi kom också om till... Nu plejar vi ett vanliga över en 20 år, eller 25 år, 18 för Mejland, det europeiska Mejland, och i nästan Ötlund. Och sådana att det kommer till corona. Då var vi nästan i Ambiovus, men det undrar mig inte att man inte behöver funnit på att stavna en gröna flock i färgen. Allt med sådana lyder inte att det är spännande och så kunde vi årsriken till att det färre komma en gröna flock. Mellan annan och annan flock. Och så kunde jag potentiellt kan ösna vara bara så i kjolflocken och rockna i vin. Kanske lutsen du gamla kjolster som riktar sig att flocken som vi lutar är en negosier. Men det har jag inte undrat mig om en gröna flockor blir stående av är nästa lagtensväl och stödla ju upp. Och omövliga fick han två eller tre om på. Det är rättliga vissröja potentialer ligger här och det Jag halde mig vita att Augustin är pastor av de unga folkene är nog så engagerad i malen som här var vi allt det här höp jag gör. Men annars är det inte hänt att det är inte hänt så rävliga nägg utan det är råkigt som är värd om att det är MVG-mal och om det är att det är löv ner långt det är alldeles inte annat som rattelig affär i Østfolk upp så det är för att några som kommer till dag nu kommer fram om eller efter om Ålandsöken.
2: Jag såg några vi måste säga att nu man är färdig med skibban och stöten i Danmark är att att SF som är nästa största flockor i Vågardisen och alla helst kommer i stöten nu att man det för att han flockar för den för trubbelägar och i sjötna samstarven tog jag att han blev kröster av moderaten och sälja och kanske partus ägstna av socialdemokraten och han har för öle ringt för att halda fast i sin egna politik och jag hade att stövaren sig i andra flöschen och i sidan samgång kan minna norskt om omstövande till SF i det kommande norska sjötten är att att de andra folken är ett halvutlig i sällskapen och att man nu vet jag inte hur nog man gick vid till av imenskunden men det är klart att muskelstyrkjön så har jag andra folken och i hessa samgången är avmarska över tog jag att man hever inte pressa av i man kan inte hotta vid någon grund tog jag att hinne bara i flockarna kunna börja se men alltså vi stiger inte damer luktene på garunen skulle ikke bare fære det. Det stod altså flere ånder som har hovedet kommet inn i stedet for tikkene, og som eisen vil jeg reka til politikken som også stod for. Og tog kan man si at de andre folkene er forholdsvis uen er rett og veikere støve. Hvis det kommer mal opp som kan gjøre dem trubelt, eller gjøre dem trubelt, så de har gått vi. Og vi vet ikke hva som kommer hente i sinne forrørsgreiene. Man kan gjøre det til at att han borgerlig politiker och teker dig och ser vi kanske någon privatisering och kanske att man får att hitta på att allmänna sådana skulle lätta som till privat och så vidare och ta tycker vi att andra folk kan få allvarliga troblekar men nu får jag skjuta oss och tog in för att ganga. Vi vill att du som toppar in, ja, det är också avvärsta det här som han nämner här om ta gröna lejerna. Man kan också säga att ta politikern som tänker han gröna profilen har sig, ta är i skjoldan till höger för mina. Ta är allra till vinster för mina. Så kan man spela själv och spela till att skilja gav borgerliga politiker och här omkring vi bor här ändå inte kunna täcka under vi att köra en störskare grönare profil på samma måte som man ger av Vissarvunsen och jag är resten rätt att samförrumatera potentialet till en gröna flock tror jag att det är särskilt ungdomar som upplysas där. Det är kanske inte något som är i medel äldre och äldre, men själva ungdomen är öjande upplysen av omkvarvnen och att få att det gröna orkenskiftet fram så som möjligt. Så det kan gott vara att åka kommer att söka åka uppskott om det. Hemien efter, hvis det här profilerna som skulle mynta en grönan flock i en kommande färgen, komma från emiska flocken, så är det bara samdromat och titta gröna profilen, men inte resten. Och det kan skapa innehållsliga några trobolagar hvis man inte hever en flock som ständer samman om de allra flesta viren i samhället. Och när vi ser hotellande dömer om att flockar som dök upp som protestflockar och sådär vid verskammarafrisningen där sinne är att man hever öle svärst för ivliva hvis man inte hever alla brettena som är politiska flockar ska hava. Och det kan vara vantot via en grön flösch.
0: Ja, men nu nevnte du at du en som er en borgare som slags ikke setter på det, så lett han lukka som takket sammen om etter.
3: Ja, hun har berget vi tog at samband vi hver flokkan er, eller hver samgongan er. Toppen var inne at det kunne kjøtta Jack og kjipa samgong. Så det tegner på det at flokkan er har vært nok så samter om hva for politikk og tar alle seg reka og ikke minst om hva for mål så ikke tar imenske flokkene vil det heve tog at det ikke er vanlig å kjøtt og man har det umettelig lydet til nekker avsemmer som var og det versker også som det at flokkene er øyelig var nok til vi til mål så ikke som tar selv vil heve finnes og som tar omsida Og nu snakket vi om Janaflotjen, og jeg hadde jo også det virket som at, at Axel V. Johansen leg og løster han dent, og at her vi fortsatt maler. Og det er så til maler som man omsider, og det er et tungt mal omsider, og særlig at jeg tar i tar man tossar om nu tossar jeg Johans om disse kørene, og at kørene var fått lott han kanskje døgnet. Men det kære som det manglar ui som man visste til, det hever eldre unga det finnes sånn ekki inn som det finnes og han lykka hva som manglar ui kæren og så at utfra tog så hever enda samkongan en nok så stor oppgave for framman og det det som fyrirvarende løgmar skal nu standa åtta fyrir og ikke minst hvis man hoksar om bæg i folkavlossin kanskje særlig og sambandlossin hver og det var en øyelig kritikker inn av underfærende samgång og det det som regel alt og, men tar kort og folkavlossin kort i øyel da at man fyrt en vanlig en fortsatt og hvordan så inn og nå sitter det så vi røyre og skulle du prekva til at han politikere som tabla fyrtur ska brøytast, og jeg halde ikke vidt å se nek til det her til, så bare spurningen om hvordan jeg får avvera til og hest og man kommer utvinner fortjellig og fyrt av kommande år. Og hvis du tar ikke noe som viser det verste til Atlanta Kritikki som du har hatt ta, så är det väl också så tar man ju se och är rockne vi att det är ganska tätt och för att ströja sig och jag tycker ju att det är väldigt tungt att ordentligt touch att komma vi tog att allt annat lyckas ta kunde inte komma vi när fortsätter så gör de skott och ändå öppnar vi ringt att hacka och så att det är bara en väg över här och det är som att lacka utrustlar. Til det grønne løgene så halde jeg selv at til røyelig område at for det første så halde jeg det nekka vi synte vi fornuftet gjøre på tammatan at altså kvikla vi ikke bor etter olje og fargen heldre enn kjepene fra araberen og tom landen og hva vi sykja til at tog etter ansjen i vi om at du kommer å bruke olje enn jeg var frem etter og det er ganske øyne vi til at hjelpe til at flyta seg til det grønne løgene. Og i hele øyne til at det er først handvegner, så er det øyne områdende at du øyne hikker etter at du venter til himmelen, så snart folk begynner å sørge til at det er sast atre pengepunsen, så snart at det er tingene du gjør til grønne løgene, det gjør øyne til at du sperrer penger, og at det er bedre om omkvarv. Tøy halte jeg at det virker vi kvar som, og nå tas vi på av veier, altså fire etter møte, det virker som det er for lengt så sen bäst lagro åt vänster och tog blöta så över motståndare och jag hade ju ösen där vi tog som där grön löjna så hävda ver neck för stervi att komma till där grön löjna vi som huxar om vindmöller och som minst att vi vatten och till där blöra så öjlig kampor i mitten. Men det är väl ingen evig om det här, så själva det ska du ansätta omkvarven och täcka till betraktning och till trygg vi att det är allra flesta att göra. Men jag som borgerlig person så huxar jag nog så mycket om att det har varit nog så mycket störst av det fortsatta parten av oss. Och hvis det görs det här så trygg vi oss att då jag hette ju inte att du gärst efter ögonen där i dag eller två månader. Du måste arbeta framöver och sen måste du också stäffesta det att du ska bruka olja och sådana var framöver. Och mer att du läcker att du grön löjna bättre ekonomiskt värld att bära för att du privat hälsar aldrig och inte minst ögonen för att vinna. Och på tammatan tycker vi att till tandvägen ska färra. Och så är spårningen som bär Johans och topp över en ju om att det kanske var hej kanske shout där visst en flock som var lukar som stona fyra ta grön löjna tema och det är kanske snett att det inte är mer auto.
2: Ja, kanske tog jag hins flock alla lukar väl decka vet jag så och fusion några Greta Thunberg profiler till såna flockar för en tarock ni svi och nu nämnde du att vi har lejt efter olja under färgen. Alltså man kan gott ta under vid det gröna orkskiften och samståndes tack under vi att man sjåvande leder till olje i följen. Vi stäcker vara medvirkande till att du går få en tjåtare, grönare omsättning.
0: Jag har inte skjedd när jag kommer till vi vajtingar sikt. Alltså vi upplever nu att vi är oljeprusten akka och öljan ägt till er och frier och i med sig och så vidare. Det är när kommer vi här till att vi knappt ångar olje för att hämta vi in och ett av öjla dyra pengar. Alltså när är det här som förs komponter grön olje eller orkskiften?
3: Här hade jag kanske det är sin snett att man för allmänna så ju kommer in i och här snär att du rönna fåter byggt att lakor upp så snär att du är bättre gardera och fyra nämligen en av sådana kreppor som det är tog jag att hvis du inte får olje in till färger så är, kan du inte längt och stäcka allt upp.
2: Alltså kvöj höjer gröns för att frå tæmmer så umsitta tilbygvisen, det jo en parsta tilbygvisen, altså, vit, den negra også veit, hvordan kan olje kunne gøy med fyrjon? Vit du ikke det?
1: Ja, det vidar vi vaksen. Jeg har sett at det ui det. Men også da til, med en gamsland i fyrjon, fyra tankar saltafir som ble bygd ur 2-4-3-4.
2: Men hvordan langt har røkket det til?
1: Det har røkket det til den Trusjavikken.
2: Trusjavikken?
1: Ja.
2: Og hvert så Bøy ikke har tilbyggvisende at man gjør at han ikke har vikker. Det er av øverst.
1: Jeg har aldri samtidig og parstid samtidig. Altså, vi vet hvordan tenkt der følger å et fossil og brenne igjen. Og til øyne kan vi budskapet gjøre. Fordoblast oljeprøysen, så vidar vi det, så kommer trusht av hans janmøyen, bøyna veien, vi der atlast det han tenkte etters ned, og bæg for vøytingartriktene, og for budskapen, er det eneste rett, og til er det her var sånn ekva gongt uges ned, som iver hovedkjørlet, er at komme langt frem av løy, vi vøkjørn i så grønne, men her er det også alt og ekva forengar av en, altså Klivalok her er ett av nekvån är att man inte framåt undan nu sagt att det här är länder som man brukar för att bruka till vindmöller och nu gånger inte han det nu ser vi byggt för 20 miljoner för att kunna täcka möten och strömmen som sker där. Ja, det är ett annat, men det är också en nekvån är möjlig alltså bara för att se från en tjocken kjolden vi standar vid en gigantisk hus och i förskående låtfattlet som är det Belgian ute i Ronavik. Och här är en utrådhåll och här är en filmlågahåll som äter olje framman undan. Nej, var 100 000 var. Och så kommer det så mycket att kan man så alltså ska man så alltså första attland var att sätta en oljeföring upp till att hitta alltså så mycket att upp på samma mat som man hittar i Hina. Kvart är så bra att häka, jo. Så man nöjtla för en också längt ner i lomman efter en 11 miljoner fyra är bara 28 hål runt om den där byggningen och i det här korret där så brukar jag lyssna bara ramagnen vi gör framme undan. Men vi brukar anka olje. Ikke en dråp av olje til alle disse bilsene. Det vil si at det er nok snakk man kan gjøre, men du er nødt til å bruke sånn der penken fra man undan for at blå av leiser av tog som er et rævne som øynefene for å være oppe. Altså at alt som er 8-4 fossilbrennjevner er en fremtidig løsning. Och så då kan jag nämna att vi får någon höjda kälte på syn av skolan i Glivron. Alltså, och i mig en höjd kälte har vi runnit ut av käk och vi hotlar för nu i 25 år. Så bojar vi till 8 år för jag vet om hon blev verande och som tror jag hittar sig någon. Och tar Georgien och så låter vi allt om i skolan. Så det är något snäck som ber till.
2: Absolut.
0: Ja, det är att jag kan sjuta runt om en sån nyskipan en enda som förbrant landstyr sett i stan och som kom en nukron tillmälan. Formare Benarra på, han ställdes upp i politik och är sitt i lagtänsel nu. Men kvar händer vid nyskipan en enda? Har vi ett hårsnäck om att nukron nukron av ved och nukron formanskaper i en enda? Eller är det bara dotten i fyra och rätt snäck att vänta samgången för det här var för att vilja ha kvarande.
3: De har inte lagt mig att säga till att det blev ju här som mannen att Nyköpen skulle vara valt och nu var man just live var så det för att vara första där igen.
0: Ja, så måste vara det så mycket.
3: Ja, och ett annat som jag hade också intressant och sånt det är att upp under valt ju ta bo då för att vakavlocken tar alla sig inte lust efter. Det var Beiner och Hans och Kjolvor som tar sig till men kände nu är det hävran så apert och hävran så sagt det är. Men jag och formaren är Valdin Lökting som tog anfärden ut och vill jag också mest till det som själv och som Röjsson sagt gjorde som nämntna. Så att jag tycker att nu begynner man att switcha till att den här nämnten till er ganska närmare sagt än görst och då tycker vi att vi är ganska värre på den här vägen som vi har sett. Det var inte alldeles.
2: Ja, så det är allt som betyder på är att det första tillmälet som kom. Jag hade också gitt i Hevi Borg att Ivalens får ta tillmälet att ganga på Ida-Röjne. Och så var jag. Jag hade ens något gitt i ganska att han kom igen och bor i Makarada 96. Och så var rejsande. Men ta och man så glej i processen. Alltså Axel Johansson han fyllde bonen 100%. Fra 1. december og inntil enda samgang av Kipa. Så gleder man opp av Kjei. Og her vi halte jeg lukka som autoriteten, så jeg sier her, nå ikke man nevnte, lukka som Dela jeg synder. Jeg vet som tid er også til at Sunne Fredfoss i vår forlatt gjerne, ta du vi slett ikke sier. Men jeg synes det at han markante figuren ut Nysjubanen, det var Ben Arabo, det var han som man hørte i alle tøyene ute i fjellmiljen, og nå er han blivet en apart av det politiske skipene. Så jeg tror vi at myndelagen som Nysjubanen heier, han skal arbeide stoppater. Og jeg hadde at til rett at dere her var en faglig og donalig nevn som kan peke av møleikere for Nysjubanen, så vånande vill den politiska skipan täcka det är synd om det är seriöst till det nu kommer av damnast tillmälen en kväll man hittar till och görs.
1: Ja, man måste säga det här att hon fick ju gås i er en legitimitet alltså ta och ge Axel slavest filter ravn och flyter i alla röjden ur 1906 och det är svårt att det som vi sett vi från flöjer och större spärren ju är det som man omkom men det är alltid att man ger sig nog så nägg in och han legitimiteten tror jag så nämnt nu ta och man så flyttar efter ur sex och bara tjej det här man ser akkurat som är och det råkner vi att det enaste som kom på sig ur så nu inte bara nämnt nu bara det här är bara här blir tänkt med jag vant inte att det hände näka annat jag vill alla tog innan sydde här och rätt att advokera för det att vi vill få en utländsk självföring och i byggnad och hitta på att alla allmänna färger i vår huvud för jag vet om inte tror jag vi skulle ha oss sådana men för jag vet om vi får något på sig ord till arbetsmöjande som är inne i som stav någon tog alltså vi då tar vi arbetsmöjande i alla ärastäderna alltså jag gänga 1500 utlänningar i färgen och fylla arbetsplats upp till vi har ikke noe falsk i fargen til at manna arbeidsmarknaden. Så det er ikke det som er blod. Altså, det er vi som er kreppen i at vi har 20% arbeidsløs, eller 25% arbeidsløs, så er det vi et helt annet mål. Men det er ikke det som det snurrer seg om. Det snurrer seg om at få en så effektiv rakster som Ivor og Gjørl alle sammen.
2: Et annet poeng å gjøre er til at det første tilmeldet, nemlig at skjer i at tale av Ia-Ravn, vi är nog så nämnt att komma vi tog att det var en lukas med fra Järva och Nyrätt.
0: Det var en gott politisk signal.
2: En gott politisk signal. Det är nästan som kommer. Lägg oss säga att det är innanför skolaverk eller innanför hälsoverk och räka lokalt. Det har varit betydligt troplare politiskt att få att göra någon först här reformaner. Så att uppgåvan är vaksen så är det första tillmälet.
0: Tøyen i fernsjåkene hadde vært søgnet årene. Jeg skal bare si at støttene, dette en sending som vi lurte vel etter. Jeg var ikke akkurat når jeg lurte på nå, men jeg kan fortelle deg at søgnet av støttene som var sendt ta, her var 15.000 folk vi inne og lurte etter henne av 19.18 så til deg som lurte etter sendes ned
1: så burde vi trodde jo vi setter
0: Nysjermann ja. Men så, så vil jeg verge for at folk å si at jeg vil ikke så løst det tar tid av at det var her og jeg var ikke til å være så mye så gav rundt for alle togene det er løy meg rivast og vi men til det kommer til disse spæringene men vi er etter neste mye det så færre ut I sommerfri og jeg får takke dere for det Torbjørn Jakobsen Jan Seidskort og Hens Akkariasen
1: Kjell takk
0: Takk for Gunnar Johansen sitter vi knattet der I åpning Gregersen

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymötans kassaskipan? Tja J-mannen, vita vid hvordan tuttlingar Mikil tuin kassaskipan Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin kattevøyderen.
1: Mycket läcker sommarmälskra och husagare och hodlebranta. Kommer du in och kära, jomfrumara, östers, durock, svinnakotlet, ribeye, hautaskehälla, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Håll läck bor och branta.mefo eller ring 32500 med kliokon av bjadegull bors. Vi suttas då, hotellbrantan.
2: Törvar arbetsbilden en av hjälpande hund? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, luttelig og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel biler.
3: Kyrve. Eneste førske mineralvattnet.
4: Hvis du tror at du kunne klokke om, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattene, timpervindu, tre alle vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meier enn tre døra rundt om, og vøren fra heimstadsarbeideren blir alt til til kunne klokke om. Kunne klokke om. Tofta Jack 2, Gulle Veit.

Soft Rocker på FMI.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymötans kassaskipan? Tja jamanon, vita vid hvordan tuttlingar Mikil tuin kassaskipan Tui vaita vid her en holdarlösn som tryggjar at alt spelar saman vid mittlanda bokald, gömslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veider kassaskipene til matstover, handler, verste og ære venner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin kateveidere.
1: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur ötlun heimenon og fjertar vi kipet til fyrja? Safari Transport. Ta nest best ikkje godt nok.
2: Skulle du köpa några gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbostaden till Colorama kör runt allt landet och välja i återkammat. Helt avköpes. Ta att du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig från samliga pris.
3: Varst du kväll? Tack, Jerry.
2: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
4: Törvar arbetsbilden en av hjälpande hund? Vi tar vad lösning. Cruiser 1205. En perfekt lösning till tuin. Vi vill ha bilen renan, rutteljan och klaran till arbete. Bilägg tui, ha bilrökt, kurla vensel.fo eller ha telefon 35 45 30. Vensel bilen.
5: Fra Berg Motors vi helt elektrisk. Nutje Vitara femte generation Vitara och den första som kör på rent el nekrant tui. Leita du etter en elektrisk SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, gjør bare 244.905 kroner, så kom inn og gulven til Berg Motors og opplev nødja Suzuki e-Vitara. Les mer på bm.fo.
6: Fra portalen, nødja løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
7: Kyrve. Einasta førska mineralvattne.
8: Klockan 3. Her det tøyende av FM 1.

0: Mot läcker sommarmälskra och husagare och hodlebranta. Kommer du in och kära, jomfrumara, östers, durock, svinnakotlet, ribeye, hautaskehälla, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Håll läck på då, branta.mefo eller ring 32500. Vi glir och kon, jag bjöd dig till bors. Vi suttjas då, Hotel Brandan.
1: För jag ringa fälla venu. Lägger dig in och sunta in ute i Havnadal. Jag är här. Kom och titt vi.
2: Bra ägna. Nytt till på spela hemma sin. En rikva fantastisk till på en och spännande nudjado. Kommer du in och gärna nudjade main sofa för 1-8-0-0-0-5 ett lagar Nordic Continental Song under forskanga 200 för 1-8-0-0-0-5. Vi gavle, toppadress och bein. Och hattar vi bära brett vidare. Vi tar hemma sig ågare, Aijin.fo, och läs tillbåsplay. Aijin, ett sinter hon har lärt.

0: Velkommen til 17 eller annan distar der i årlig firmakappingsen av FM8. Etter en kapping vi 24 døkken og stånden, kappingsen kjipa så løs at det en 2 distar i hver affær, og kappas vi torsdag og høst der, 4 distaren etter 2.19 klokken 15, og 17 distaren av løy klokken holken 4, altså 15.32. Vinningarna är som alltid gauver, nummer 8 vinningsaren är gisting till 4-12 personer av Hotel Brantan vid Molto i Husagare, med nummer 2 vinningsaren gauan tur 4-12 personer vid Rip 2 Trus. Lina som kappas då i det är Respekt och Fellowship och just när 4 kappingsne. Anfinn Simonsen är vi från Respekt och Palma Petersen från Fellowship. Och Anfinn, hör du mig? Ja, och Palma, hör du mig just nu? Palma, hör du mig? Ettla, ja, men det är också bäg vi och hon. Men vi vänder alla till här. Först för att höra reglerna för hissa kappingsna lyssnar upp.
1: Bijene får kvar sin spurning i kvar jag är runt det. På en spurning i lisen, eller jobb på det spalt, så är upp till 20 sekunder att svära i. Svära tid innan första 5 sekunderna, får ett fullt stiatel, alltså 3 stig. Svära tid är en 20 sekunder i färden, får ett 2 stig. Och svära tid så mellan 20 och 20 sekunder, får ett 1 stig. Efter att en spurning är sett, eller jobb på det spalt, så kommer hetta jobb fra. Og så tøyen ferdig gongt. Det såleis at line standa av jaunon, ta atle spurningar hava vere, så færvet ut i en eika spurning. Off air, her de får 20 sekund av sværa. Sværa tid ikkje innan 20 sekund, tykker av svær 0. Hetta en talspurningar, og tals med tatt av stoppa vinner.
0: Ja, hatta var så reglnar fyrir gos vid spelet, det her spelet. Og vid færa byrja nu, og tann... Første spurningen, han en kjipa spurningen, og det er Spekt som skal svære, visst. Og han får to høre med. Ja, så kommer spurningen her. Og førjere kjipa smio var Thomas Nygaard Biktor i 1972. Og førjere kjipa smio var Thomas Nygaard Biktor i 1972.
2: Sverige är
1: Västmanland, kipas med igen. Fim. Det här var purarat. Och alltså fullstiga tal i första spåren i Jettespekt.
3: Ja, det var flott att nu.
0: Ja, det var ordentligt gott. Att det visste jag väl. Vi är färre till den nästa spåren i Böjna Vägen. Och han är till Färöskip och tog här med Palma.
4: Utlammen, ja.
0: Ja.
4: Hördes en dörr.
0: Ja. Og tenker jeg spørningen kommer her, jeg leser han tvær så du hører han her. Akvarier i kjipa smio var ametyst, Biktor i 1906 og fors. Akvarier i kjipa smio var ametyst, Biktor i 1906 og fors.
3: Fim.
4: Tutsjo.
1: Ja, vi har purer rett. Og til natt er snitt bært andre slå av tutsjo, så her er det tveist i jenta.
0: Så det var rett og pass kjipasporninga der, og det var Bøyna Vegen. Hette er særlig utlettet her i velvitende folk som lottakka.
1: I var lest.
0: Vi er ferdig bare til neste sporning på Bøyna Vegen, og det er... vi skulle nå ha et årstall, og til å spørre av dem aldri ta i hese hendikene for fram. Rett av årstallet gjør trusti, med en 8 og 2 år hver med vi utlysa... Nå. No. Vi tar med sambandet. Ja. Ja, vi tar okkur trolaga vid telefonen akkurat nu. Og de høyra du dokon? Ja, Anfinn høyra dokon?
5: Ja, jeg hørte det nu, ja.
0: Ja. Jeg skal si øyne for at säga, vi skulle ha et årstall, og vi spyr om året og hese hentika der før fram. Rett årstall er ikke utroistig, med en 8 og 2 år hver med en vi utløsa avgavis 2 og 8 stig. Og spurningen kommer her til Spekt. Frøyrykker kronprinsor var en tur av flåte sammen med Morstan Johansen. Væren kjeper Gitte Henning som skal være avløsa skip for Trønte Gøte og som ligger ved Maskinskaja. Ja. Gitte Henning var största fiskeskip i danska flottan om tagen. Hater halt vær ta nú kjæpta lúni skipi eg kan í koma toftir. Skipi sum uppkalla eftir pappa Røyans Anfinn Olsen, eg kan Ingvard Olsen. Kvært vær hettar ár.
2: Fem. Tutsjo.
5: Er jeg kveit ut noen mye kjent?
1: Det er vær purerat.
2: Femtan.
1: Men det kommer altså i midtelen så er tutsjo tjus dine, så det utløser bare et sti. Men annars flott.
0: Ja, et sti. Og jeg skulle ha sagt at det var Morten Johansen Svalde som var av flottet vi fruer ikke kanskje. Ja, og det var så... I 2019 har vært takk om GT Henning og Islefarger tog at Trøndre Gøte finnes en alvorlig maskinske og GT Henning ble så verende i flottan og øyte GT Henning alt igjen.
1: Ja.
0: Ja, i noe til Gøtnes, omkjeltet.
1: Gøtnes.
0: Ja. Så vet vi om vi har færre kjøp vi har kun, Palma? Har du Palma? Ja. Vi bøyer sender til Høyre Palmo. Står vi og kom? Ja, alt vi har han har vokt at han frier, Ångstaden. Palmo, hører du med? Hetta rikkar upp at þessi sjókum. Eg veit ikki hvat við skulu gera, um skulu útsetta ta til í morgun.
5: Við kalmi ringja.
0: Við hava sundra trubla kunnu við teknisjonum, men kunnu við gera at umbaður morgun? Ja, jeg halte vi må bare gjøre til å si at vi vendt atter til Fellowship og Spekt.
1: Ja.
0: Og så ser vi hva det hender. Og vi tar kanne dømmer til hva støv til om vi gjør noen nødvendige spurninger etter at det er støvene vi er som nere nå.
1: Ja. Vi ringer til Line at han har kjøst videre rundt av arbeid, og så finner vi den annen.
0: Ja. Tilverre, vi stekker an nå, og jeg vet ikke om vi klarer at vi tar bare alle sendingene atter i morgen.
1: Ja, akkurat.
0: Ja, halt ihr auch ein Gauar, men vi venter atter i morgen, vi spurnar kapisjonen.

Mot läcker sommarmälskra av husagare och hodlebranta. Kommer du in åkara, jomfrumara, östers, durock, svinnakotlet, ribeye, hautaske hella, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Håll läck bor av branta.mefo eller ring 32500. Vi glir åkon av bjöd i guldbors. Vi suttjast av Hotel Brandan.

Hans superstar med Baton i Kvalvik. Leia den sønden av meg vil sitte av Selatrad Kvalvikar, her sundalags badafella, skiva fri Imsson Honaljon tiltakon vid baddelen. Tilbending av kostnader er 300 kroner, og urakna tjaltenon er en gøy måltøy til å komme ved land. Hjertelig velkommen av Baton i Kvalvik.

0: kvinnan, rotelian och klaran till arbete. Vi lägger tog, papirrökt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bidrar.
1: Fra portalen nå. Nå er løsning av bløyer nå og forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gav og tilbøyene. Portal.fo
2: Skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper dere å få flytekøsse til horene. Safari gjør løyve lettere.
3: Fra Bergmotors vi helt elektrisk. Nutje Vitara femte generasjon Vitara, og den første som kører opp av rent el, nekrant og i. Leita du etter en elektrisk SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, gjør bare 244.995 kroner, så kommer du gulvet til Bergmotors og opplever Nutje Suzuki Vitara. Les mer av bm.fo.
4: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
5: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjen. Hvor er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, et eller aluminiumfasader. Inne glas, et eller tannglas, og ikke lytte, og ikke størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt på innan vi gjør noen fantastisk pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
6: Klokkan fem, her tøyende av FM1.
7: Sveitnaparten skriva av Sune Selfoss, formøver i starfelanen, og Aksel V. Johansen, landstorsmøver i Futsjermalen, under Nutsjan Lønner Sottmåla, som er galtandi i et år fra 1. oktober i fjør til 1. oktober i år. Starfela er 8-12-felanen, som er gjort avtale i Futsjermalera i om Lønner Karm opp av 3,8% i år. Vi har kunnat hava vid Sunna Selfoss forman i startfellanen. Og Sunna, jeg tror at Sottmannen bär 1 oktober, ja. Hvor er det
8: her? Ja, det er kanskje høyskomt med det. Nå er det klart 8 måneder færner siden at Sottmannen følger utgjelte 1. oktober i 2025. Og jeg har alltid at alle parter er og AHR i at lønpekaren har færre sine løn. Og så og nu er det veldig stort at det 1. oktober i år, så vi tar av alt og gjør en etter en soppmåla, så vi får simpelthen avgreit til lønner som og atter ut etter disse 8 mannene. Så 1. juni, nei, i lønnerflytting i juni, så reguleringen vannende kommer vi, så at lønnen røst nå til lønnerflyttingen i kommende mann og junemann.
7: Nu vet jag att jag samlar er och så är lönarspårningar är själva inte det som fyller eller nej, men ofta skulle regleringar göras så att man har någon ymsa bröjtingar så att ta det nu har jag så för oss att kött ut att det är det kommande gång. Är det så att ta det till boja vi att göra det här tingsna som skulle göras det här?
8: Ja, alltså kröven med mittlenparslan här är att handla i. Så att och ta kröven är ju inte bostad. De ligger nå klar til forhandlingene som vi har beina veien. Vi tar avtaler med mellom partene. At så kjøtt som øvelet, så ser jeg at vi kan begynne samregningene til den sattmålen som skal komme til til 1. oktober i år. Så de krøvene ligger klar. Vi skulle ikke begynne å nødde om, så at alt her klart. Dette her var for å få avgrat dette røret. Nå hittar vi først etter 1. oktober 2026, og så utfatt han med krøvene vidt langt nå av hantet.
7: Han lønner hatsingen til tannkarmeren, han lagt det fast til Øystein for kommende årene?
8: Nei, han nemlig ikke lagt det. Det er hentet noe av skipene til åkken, her vi finner den lønnerkarmeren vi skulle hava. Der kjenner vi, som jeg sagt, 6-12 kjenner vi, og det er produktivitetsvöxten i 5 år och inflationen i 3 år. Det som vi känner till är ju 4 år underfarande år i produktiviteten och så 2 år i inflationen. Det är talen som vi manglar till det som är för hettare året. bæði og inflasjon og i produktivitet. Og tætt tölun er grei fyrst og i oktobermanna, så kjenner vi karmen fyrir 1. oktober. Så at det vi vet å omgang til fyrir enn, må du sagt, åri er natt affære kvart i lønnerhetsinjøver.
7: Men för att tänka samman om så är frigör av arbetsmarknaden att det snurrar sig om starfällar och åt allmänna.
8: Ja, det är det. Och jag kan nästan säga att det är fler av hinna tölfällan eller hinna ettlofällan som nästan har varit långt nu skriva under, nästan i Arnvik och också för nästan i kärna de nu kommande dagarna. Så att ja, det är frigör och så långt som man säger karmer är nere på plats så vant det ju inte till att det var några årsäk som så, det vant det ju inte.
7: Så du själv har sett för att tacka dig för att du har stundat över vid tjocken här FM1.
8: Ja, men gör så väl.
7: Tack för det. Säger alltså Sunne Selfas som är formad ur Starsfällan. Verkfall är en mövlöjtje som vid nu för att områda närre. Det här säger Marie Antonsdötter, forskvinne i Hälsorapare Fällan. Vi kringkvarpe efter att Semingsuppskottet från Semingsstånden är räkan. Per Martin Gregersen som formar i kommunala arbetsgivare av Fällanden och Marie Antonsdötter, forskvinne i Hälsorapare Fällanden räkan och bäger Semingsuppskottet som Semingsstånden lägger fyra dagar i Görskvalden. Stått fyra klockan sex i Görskvalden lägger Semingsstånden och Semingsuppskott för parstanar, men nu är grött att bäger parstan räkan uppskottet. Semis uppskott är helt fast och i karmenon som tal fagfyllet av lagt och borstår sig från omkron smarre omtlatsingon som stör sig inte vid i hava. Det kunde vi alls inte gå uttäcka, säger Marie Antonsdötter. Forskvinnan i Hälsohjälparafelan är sig avnöjt vid seminna som åndar fagfyllet av gjort vid Fuchamalaraj och hennar fela inte är parstade av. Tan seminna har gjort att vi inte har haft fruiga samröjningar. Först och med det är seminna spänt på en fyra åkara samröjningar, säger Marie Antonsdötter vid Kringvarpe. Øystein kommunale arbeidsgiverafela i Vreka i Semens oppskott i Gjørskvalde. Stått av vimersing fra kommunale arbeidsgiverafela at Semens oppskottet var utdorst for jokken, sier Per Martin Gregersen i en SMS-boven til Kringvarpe. Og i Gjør var landsprøven for 900 millioner kroner selt. Landsprøvene var selt i Førjen og Åttalans, boer landsbanken fra Øydea. Peningene skal brukes til å rinta et lån attor på 900 millioner kroner som fettler til Gjaldingar 19. juni. Nødja lån er fyrere standande lån som fettler til Gjaldingar 3. juni 2032. Aljavande rentan er 2,8% og kursen for lån er 95,90%. Det vil si effektive rentan er 2,8%. Effektive rentan tenker etter at bæg i aljavande rentene og sjålvom kursen om. Effektiva rentan av trojarlånen som vi galt i 18. juni är 3,65%. Det vill säga rentan av nutja av fyrarlånen är 0,26% till lagre. Räntestöj är fattlig sedan 2003 och hittlånen var tidsig till som fattlig till Jaltingar 19. juni. Landsbanken Färja och Nordea Bank har fyra röga låntökna, Sölan och Landsbron, Jack Bay, Kött och Väl. Ettersporningen efter Landskassans Landsbron var månande större än 900 miljoner kronor som tarvor var av. Och i dag var Nutsjö Sandflåpelsvattlaren av Vattlaren i Santa Vaj, allmäntidsen i Nusslo. Vi hälsar nu våra kommuner finns ett nytt og vel utgjørt utrettet øke, som begge skal være en god karmer om virksomhet i nærumkvøvnen, og være vidt til fire røyke kommunene til øke løsene i førgen av stedet. Samt flåbalsvøtlerne gjør det samstarve ved flåbalsamhet førge, og lykker alt kjøve krøy til samt flåbalsvøtler. Enda målet har vært begge at skapa gode karmer til vending og kapping, og samståndet styrke om et virke og fjølbrøtt utrettet løy i kommunene. Og i samband med opplætningen av Kipa Flåbalsfjellet i Drottor fyrir kapping av Øtlen og 17. i dag. Byrja verkt nu klokkan 16, tar Bjarni Prijur, borgarsjøver, klippte snøren. Så igjen vera kappingar fyrir bøtten, kapping fyrir Øyrønt i Øtlen Altre og en kapping fyrir Røyntarløykarar. Øystein vil grill og kaffe av stenen, og Øtlen er velkommen om man har vattløyren av revi. Langt var hetta vikskiftet fyrir Flåbalsambandet fyrir Øystein at hava vendingar av Nutja Vøtlen fyrir U18 og U20 landsline i samt Flåbalte. Til å undersikre tøtningsen av Nutja Vøtlen kjever samståndes ungen leikaren gauar omstøver av vendja og menna seg av heimligere grunn. 8.5 sportsmanniger er meldt her til kappraveren av Norge Stelno om vikskiftet. Til å tutsje fargen i fjørte 8.5 manniger var vi i Klaksvik til årsens første fargemøster av Røver. Hinvien så er det hele 36 badnamanniger vi gjør. Startskottet til første Røveren ljøver klokken 15.20 og tar 5.00 før til Drøntjøn, 14.16 av Rekva. Etter at land Rekva 5.00 før til Kvinnen, seneste Røveren klokken 18.00 leger deg inn. Startskottet til Tutsjemannen for Røveren er Armin Lentje og Hanna Patrin skulle røyne å takke klaksvisingen av Høymarsjekve, ljøver etter at land er ved klokken 17.40. Armen hever akkurat prekvann uttar i rekommendator, men er vant til at klaksesynger hever akkurat utestandet i havnabaten, som vil nekker klaksvøk enn ta, sier Sarita Katina Hansen, og i kapprarasentingsene tja kappengannetten og tjåkon, mittlen tøstene tøstegjen. Største prøytingsen ser ut til å være tja seksmannaføren vi kvinnen er jampart og tja knørre ikke vi gjør. Og i fjør høttar bare høstfiskinga rekve møte, men i år letja nutjo seksmannaføre til størst av Klaksvøg. Og i fjør av nutjo batar i fimmannaforsøren og kjært kvinnon, men i år i tale minka nyr og i fimm. Og så var det sendingen Fast Track, som om ytliska arbeidsmed i fyrjon. Sendingen er parstre av sendingen om Fast Track og ytliske arbeidsmedier som var kjent av Arne Søgnestad Løgtingsvel. Etter skulle svere 8. og Søgnestad sendingen i Røyne. Vi hadde om nekket av teknisk kontrollbeløkene der, så vi sendte sendingen klokken 16 i morgen. Gjester var Jakob Vestergaard, nå han til Lastur som i utlendinga Malon. Altså klokken 16 i morgen vil sendingen som Grekar Sturus Magnussen legger til rattes. Og så færer vi vujar her. Skal lese enten du nyer. Arne Kodlevekre, så skal jeg lese henne kunnskjer, og hun fra Torsana kommune. En fitt av grint å få av Vestare Britsjå, og alle i landet hun velkommen til havner å få av seg et kåk. Torsana kommune. Og jeg kan takke deg som heter fra Torsana kommune. En fitt av grint å få av Vestare Britsjå i havn, og alle i landet hun velkommen til havner å få av seg et kåk. Torsana kommune. Så det vekkere. Ut av dagen, der sier han støven små eller holdskotja, særlig av Vestanfyr og Norrafyr. Fyrre rapporten morgen, eller vi var hit fra Lykkemiddelen 8 og 13 hittast i. Jeg ser vore tøyntene av Øtterlund. Jeg skal minne at nå, at han av Lykkemiddelen, så det på 36 varspe som av skrone. Vi vet vi at vi bare Gunnar Johansen og Åtten Gregersen, av midt i morgen med tøyntene.

0: portalen. Nuts løsninger blir nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Vast du av at Safari Transport kan bjøre flygg, sikkel og køyreflottning to av kjell. Safari Transport. Ta nestbest, ikke er godt nok.
2: För jag ringer fälla vänner. Lägger dig in och sunta in ute i Havnadell. Jag är här. Kom och titt vi.
3: Bra ägna. Nytt tillbås på det här hemmasyn. En rikva fantastisk tillbån och spännande nödjärn. Kommer du några nödjärn och main sofa för 1-8-0-0-0-5 eller några nördjärn kontinentalsång under forskanga 200 för 1-8-0-0-0-5. Vi gavle, toppadress och bein. Och hattar våra bära brettbindar. Vi tar hjemme oss yoga, eijin.fo, og les tilbudsplayet. Eijin, et sinter hun allier.
4: Stola på 36 varspen noen heva, tja kissa, sorøyers bærekasse og morsens bussar.

0: Velkommen til besøksetverpet. Vi sender kvann høstet klokken 16 til 16, og henter sender ikke vi endesendt i kveld klokken 23. Hun er eist i endesendt sundagen klokken 13. Her om fremst så ligger sendingen av heimasøyene fm1.fo som podtvarp. Og i dag har vi et vidjan av Jekva Marsten Olsen. Velkommen Jekva Marsten.
1: Ja, takk for det.
0: Til Jekva Marsten. Du kan man sige, en av de store vitene under førske fotboll til i dag. Du som av en av helt favo førske vennjerne, en pro-vennjere. Og du har vært vennjere ikke av flere liene i bestedeltene. Og du har vært landslivsvennjere enn i ugangøstene. Og nå du vennjere ikke av U15 og U16 landslivene. Henta her sendingen, hun vil tidsen opp en av vik fremman ondan tog at ta og i videre loftene ta du i Spania vi og 16 landslinjen. Og vi kan skal begynne via spyrja til om tanturen. Hva vantar du av hestene i turen i Venningarlevo i Spania?
1: Det kommer vi til å spille at for Venningarlevo Och det ligger fast att vi spelar den första distan i mot Skottland. Och så två år sedan så kommer vi att spela antingen mot Schweiz eller Tunisien. Det som vi vant till är att vi kommer att möta, hvis man ska kalla det, att vi kommer att möta en lie som kanske spelar i en högre tempo än vi gör. Så vi kommer att söka åkra lögare blir avbjörare på tog och plås av ett lån. Det säger att det kommer att Jag skulle förhålla sig till att spela gånger sin tjata fyrse och då skulle jag ta faktiskt tjata i ärger i spelsen som tar ur i. Det är faktiskt en ting som är en tryggande pass och i människan som jag kan lägga om. Jag vänjer att jag ska vi och ett tempo i det lögfyr som är alldeles en hackare än i det hemlekaps.
0: Är det så människan vi fokuserar på i mån till Ursli en sån tur som är sån?
1: Vi har pura grått kört att vi får ut via en U15 och 16 landslige. Så vill jag betala till alla lökare tåra att bjösa till. Det tåra att vara av ett någon. Och vi tåra att bygga spel i operatör fram. Och vi först ser det ganska sen i kjell ut att vi inte maktar det. Tog att i hemliga kapitlet få lökare faktiskt bättre tog av platsen. Och det är inte så köp pressa er. Det är i spelstövande här var det faktiskt nek bättre plats vid platsen. Och kunna häva lite sen det senare högstarhått och i Lösten då kommer vi. Då vi spelar i motor Hestland som vi tar nämnt er. Så spelar vi ett spelstrånar. Hver tar på att pressa på strånarna. Och vi först så huxar vi det inte kött. Och det säger att det kommer faktiskt i tuffare strövar. Men vi vet inte dem till att kom och ytta strånar alla tiden.
0: Ta du ständer här så i linje vid en ungdomslandslig. Ta är det nog inte frukt att du ens kan samarbeta kvar och i tvina dronkar er i bon till motståndarna. Och du kan väl ens EU-kipa göra några samarbetar av kvar och i förska fotbollter är akkurat nu. Och kanske jag kunde spela till han EU-kipa i spurningen. Visst du ska ge en diagnos på förska fotbollter anno 2024, kvar är det vid så henne?
1: Alltså, du har också att du faktiskt ungdomsfotbollter till att...
0: Jag har också bär i ungdomsfotbollter och inte den vuxna.
1: Jag hade faktiskt en öle större spurningar att svära på. Och hvis vi tänker ungdomsfotbollter och i distan som är här i lejaren tar jag till förska allanslig spaltemotor. Nej, normalt då, ja. Så helt till att TVH hade sökt att förska lije. Man ser till att lojkar orska möjda väl i måntippare för fanar och skene. Då ser vi klara att spela distan och göra en rimlig hög tempo. Vi har öjda goda intensitet och i nekvunna av det som vi gör i pressspelet och sälja till arena bakrum och ta vid här möjliga till att för i offensiva omställningar. Så orskar kanske lojkarna är det omgått vi är bättre än det samma alltid. Så det hade vi då byggt öjda väl på. Och så hade jag sånt att hvis vi hade kunnat till det här landslöjda banan så hade vi det östens sådant att det här var inga skäfter som kom till och man är kanske börjat på ett generationsskifte som kanske hever törver och andra och kanske i ett eller två år. Och ta er ofta att man hever ett utsving kanske i Ørsliden. Men jag hade att det var hård att sådant det första lagarna och jag hade att det var en god utgava av åkra lagar.
0: Och här känner vi att felånen det här är östens att pröva sig av ut i Europa nu. Hur ska man diagnostisera kvar det här?
1: Ja, att det är ju en nog större spårning tror jag att det var inte givet att det så kvar gör det för det var fantastiskt flott värld. Det har aldrig varit en vitla fita för att ska få upp allt det rätta vägen och kör sig oss till KAI och att alla lojkarna och det faktiskt som var runt om det. Men att det kommer till klubbfotboll och till landslagsfotboll så tossar vi om två ims ting. Ta vi inte möta lojkarna vi åker i landsteg så är det ofta att vi möta de allra bästa lojkarna i Europa. Och ta vi inte färger ut kanske vid klubblinjen för förskolion så är det inte kanske att allra bästa ligan I Europa. Det säger vi bör till jauna ligan och Premier League eller La Liga eller de bästa delarna runt om I Europa. Så man ska inte vara vid att hacka direkta paralleller I mitten på ett. Men givet är att förska fotboll till Östklubbfotboll är mest helt betydande väl.
0: Ska det skilja det så där som är att till er och landslinjen är att to är outstand är approver och kanske sälja som onkel lägger är outstand är approver och imorgon till annars.
1: Alltså och klubblig blir det också när jag är att vi att Tellins vi möta till er faktiskt kanske Vi nekko för en hackerstöje och kanske att kappingarna här var kanske hackerstöje än den förska kappingen. Det är inte kallad att den förska kappingen tills mittelta vägar I Europa. Vi kom färre till land som Andorra eller San Marino eller Liechtenstein. Men så tycker jag att den förska kappingen kanske inte är mittelen topp 20 eller topp 20. Det är alldeles vitt pyssar att vi är oss andra om. Men den första linjen är öjliga väl sett upp till aktivadister och den första linjen här var rättligen några utlänningar och sina linjer som styrtade om linjen som vi sände ut. Så till rösterna kom det sig att vi har vid Lovdaka i några förrän vid första landslagaren så vill jag sublera I Europa ska vi gå om utländska lagaren och typ lite kompensiona på avarna.
0: Och men så hittar jag att först kunde ungdomsfotboll det, anno 2024. Om du är nog en av dem som har fingren tattast av pulsen och du kommer runt alla möjliga ställen och du vänder till yngsta landslinjen och 15 och 16. Hver är det som händer här I Montelte som vi samarbetar med?
1: I alltid att vi kommer till ungdomsfotboll I förra så alltid att vi kommer täcka ta yngre personen kanske upp till 12 år så tycker jag inte att den öliga största arbetet vi framgjorde för dem öljan är inte just ålönt vi tycker att vi är I mitt I vik och att böten blir vant av föräldron och av vänjaron och vi skiftar särskilt vatten när det att fotter av böten och föräldron så det är vi skulle glida oss om Men det är det primära är att böten har en så goda sociala fällskap, har goda relationer till viner och bitcha ganska vinerskap tvärs om landamörsk. Och tar du här och bats som du kör till utrat, där vi batten och till utrat, så är man väldigt häppigt som föräldrar aldrig. Tar vi så kommer ganska långt upp från ganska 12 till 16 år, så händer det sälja att vi har Brøyta fotball til førjon, og vi kan se I gasserien omkran gammal løggare, men vi vet livet av brøytene, og så sverre da. Fjer man kanskje åttalanda, fjer møyre ivet til at det blir elite fotball til kanskje langt fra telver alt. Og det halde jo det større skillnader I middelen okkar løggare, og hvis vi tenker I lastensøpet, da vi fer ut vi 15, da møter vi øylig ofta løggare som har vært parstre av lite omkvar på kanskje vi har tru år. Og ta det utvalgte løggare, som det faktiskt ta framar för och alla lagar. Unchet even där. Och tar vi tacka så ger det en så och alla lagar så det kanske passar det nya. Kvar I Baskon är kanske en 16 vitale eller 20 vitale. Och allt fram 20 det kanske en för som är bara kanske lyssnar det bättre än en hinner. Och så är kanske en 4-5 som är kanske under det. Men vi har bruk för att ha alla börsen vi. Och tre vänjer vi samman. Så kan man säga att man kanske döjlar sin trupp I vänjer där vi lättar det bästa vänjer vi mån till samma vi kvar rör dem. Men spännande är att ta in det här. Och så att det kommer till spel och spelstövnars uppstanda så ska vi fyra halda oss till alla börs. Och tre blir det ofta till att omkring är de lagar som är I börsen har tog, när har plats för tog och plats av bulten. För det här ska makta spelstövna. Kvar tar som kanske är det. Och det bättre än att hon kommer att lösa som spel så vi har mindre tro I plats av allt. Och tro blir alltid till att han bästa har man tillpassat sig till fällasnämnare som vi gör.
0: Jag tror också att jag borde sända mig och just ner till att det är en standard diskussion nog I ödlom fällan att man säger att vi ska gå och söka bäga brettena och det bästa. Men betyder det så att man får just kvart I värdläggande och ett läge att det är bäst att man har en repolitiken?
1: I alla fällan eller röjna alla tvinn att lösa det stövna som det stannar I på kylaga och mata vi brukar vid I kyl men det kommer faktiskt till faktiskt att vi kommer till 14 år äldre så börjar vi I förbassamannen så att han är fyra att kipa för oavsvänningen mycket det är då tackar vi och samlar ganska en 34 leikar ur hver en fele I Atoksfelle og på samme måte av Tofton. Da så alt fele en følgen sendte leikar til oss ur Venstre. Og da har vi valgt til at vi har 40 leikar her, jenter og dronjer I hver en sted. Da så 40 jenter og 40 dronjer møtta Atoksfelle og 40 dronjer og 40 jenter møtta av Svengaskar. Og da har vi valgt til at kjipa faktisk ut tvoi mån balkon och här gör vi till att vi delar det upp ett stycke så att säga att vi har en A-balkon och en B-balk men vi ser för att ta vänningarna som vi ser lögaren få att här är vänningar som är och väl köpt nog säger av och vänningar som stannar för det och vi har skickat I vänningar till att utföra vänningarna av ett land så vi har ett samma tillbå till att lära sig för lögare men vi vet att Är spännande med den ser lögare. Är rättligt störst. Lukas som det är ute på fällan. Så jag vill att det är spännande med den ser lögare.
0: Ska du skilja det sådär som att ett här är slag av EU-byggning och att vi vanliga vänningarna är ute I fällan?
1: Ja, att det kräver faktiskt bara lagat till att hvis vi ser att du har varit lite kropp 60 och du har 20 jenter eller du har 20 dronjer. Och du rannar att göra en tillförsäljning och I vänningar tror man att här att du ser att du ska ta bäst lögare till att det här var ett possession eller samspel att du ser att vi heser 8 eller heser 20 för att samman eller vi tar välnga temiker här så fyra eller här så åtta för samman. Så vill jag för vi för att jag kanske tar fyra lojkan shop sex eller gent eller ronkor. Släpper vem jag samman vi tar bäst så hopp eller så Björnar Fjärs eller så Wushinji eller så Koi eller vad det är. Så vi prövar att sätta att det blir kanske matcha lite det bättre vi och en vänliga tröma. Och ta matchen ju fel fram att jag kan alla vänliga tröma möta det faktiskt lojkar som är det kanske samma stöje. Och blir mer press på att ju plus av balten och spelstunden. Så det ska komma vid lastrum kvar där ska huxa sig där.
0: Så huxa jag tar ju att balten är snär allt nu kommer att rusa ut fel om det känns risk för det för att ske så nu är det knappt för latcha dem när vi är att rusa ut tackliga.
1: Jag tror att jag bara måste ju till att gå vänliga tröma är till att du hevor Lucas Matt Pastor Avengersna vänt och vi Jamaljotar som vi har samma stöje. Men vi kvartar skilja gott att möta Mölstor som är kanske lysande vajkare till, kanske 50% av tyna. Och så kanske vi kvartar vänningar till mannen att möta Mölstor som är bättre än till, kanske 50% av tyna. Så tandbalansen att makta stövna och att lyckas I stövna. Och så vi kvartar att skulle börja sig inte för stövna att man ser det att imagera en liten egen fyrt att jag syns att det är snöre som vi spelar I fyrt eller händan här. Att det makta stövna att lyssna bättre än jag. Så ikke at det kanskje bare til å gjøre og lyse noe mer ved at venner så røst.
0: Nå vet jeg at flere av fellene, og det kanskje tar vi det, de yngre, enten at de unge, altså og 13, selger, det det her ved at de blanda lin I øye ofte, så er at du ikke kører det beste og et li, men du fordeler det jant for at lære deg at tega apert av linen. Hva heldig du om ta maten?
1: Ja, jeg kan bare svære for at nå har vi... Jag vill vi passar av någon fel av det förra. Och det var förstås en av politiken som vi tar ut och fast jag var vuxen för en där I varje fem år. Det har varit att vi inte kipa av ungdomsliden som A och B och C I. Men vi talade att jag gjorde någon dag igen. Och det har varit för inte att göra för lätt så lägger de. Det är så passar av alla I och att det blir för lätt. Så blev det inte matcha av I distraktionen. Og hvis jeg tar ikke noe langt som bare en parallell iver til det som jeg så ikke i 15 kapisene I følgen og I det så halte jeg til at Apiseksjon har faktisk en rettelig AHA vært han høy opp og det noen løkere som rettelig gjør I forrøske om alle og her var kanskje en vennig at vi var kvært opp av matcher men da jeg hittet tristen til dem så ble det største ikke matcher da totalt ildetter så vennig at krøvene Ikke jo, jeg tror man hever skikkelig jeg løyker nekvar av damen, men I disse krøven blir det slett I behøver som jeg sier, det alt for latt
0: Skal man så flytta der opp og se ikke noen spiller dyster, eller hva?
1: Ja, det hadde jeg terskel og tar venner som I fellene her på vinter som har vært skifyrt I takka. Takk jeg ikke rom, det har jeg ikke landet på meg.
0: Nei, men du kan kanskje blanda det på et annet, tror jeg at du forteller meg at du tar I to byrger I FSF og innenfor når du tar inn et hørt og vitlig utviklet konsept for ungdomsdanslinjen, og det har vi gjerne hørt sin mer om.
1: Ja, du skal nå øle enn jeg har rett og tog inn, men jeg halde at hvis vi har gjort og seks danslinjen, det har vært I 1945, og da bryr vi faktisk at du, da hadde vi li faktisk titler I noen år, det var ikke I behøver landstidsvirksomhet, Och så börjar man vid att häva ett 16-landsliv och ett 18-landsliv. Vi skjøtte ned tøyden som ble det til at vi får i til at jeg kallet til for et U15-landslig, og så et U16-landslig, og så fikk vi et U19-landslig, og Og ikke vi alle tøyden å få sambandet med den at at vi fikk et U19-landslig som A-landslig kunne rekruttere fra. Og det U19-landslig ble først vi baksjeret i 2021. Så da hadde vi finnet sambandet med den. Og så gjerne hjemme rett og slett sammen og gentersvinne, og her man også kommet til om man 15, og når man 16, og 16, og 19, men her mangler faktisk orange landslige. Så det det vil jeg ikke tilgang til det være, men det hadde vært veldig gaktig, så lager jeg ikke øyne nek var alt som var rundt og gjør noen siden av ungdomsløy, og det hadde man, man ser ikke etter noe til lager kommet til det beste liv.
0: Kanskje utgjøpet dere synes, hvor det gaktig til en ung spiller til å være sin kjent eller dronker at komme av et ungdomslandslig? Jeg husker jeg snitt om at det noen av dem som fettler helt fra i forbolten, men at man tilkom da til landsligene.
1: Ja, altså akkurat han at det tannsrøven kan lage djevast eller fælle fra, det hadde jeg naturlig til ikke bare i følgen til alle stedet, og jeg minst av øynene var så gjerne at jeg var sammen med Nils Arne Eggen og i Rosenborg og han sier han, stemte Bjørn Hansen. Ta i to inn og vært 70% av de beste lagene i Norge som fattet fra, og det er 34 løgene som vil, og det sosiale viner, og det at jeg har stått litt affære på byen og så og det. Det har fyllt bare mer kjøsmål, og så det noen som velger å holde fast til til at her var ganske dreimer innenfor utrådt og uhetsfør fotballt, at Røyna vil kjøsmål om dreimene, og Røyna gjør at jeg skal til for at noe av de dreimene. Og jeg har sett til at vi færre ut i akkurat landsligen, så så är den öjliga männande process till unga lögare. För det första är att bara att kunna färja ut de följare och söka värna hur som det är i ärstans. Och så tar vi komma kanske i utrat höpe och i hälsoförd förpasshöpe. Att vi är avbjörare och en sån stöd som man inte vill pröva för. Och kvar är öjliga avbjörande som jag kom. Alltså, säg att vi färja ut vid 15 och 16 så söka vi till att vi är helt öjliga när jag avbjörare. Och det är öjliga avbjörande till Jag vet inte jag stannar så länge till att vi blir totalt immatcher av lagar som har varit parter av lite ungefär vilka ska göra 3-4 år. Och ofta är det här kanske vi till att här och våra lagar är så kommer vi göra att det här kan du med att nekva att de som har spalt i allanslöden nu har gjort någon nekva är och inte har spalt och sådana som har lera. Jag tycker felast för öjda nekva att ha att ha prövat att ha öjda nekva dister öjda först börjar vi i 15 och 16 och 16. Tatt det så kommer til å nøyke han, så ber jeg til alle som rettet seg og lytsenter ut, eller at det blir løyere som kommer kanskje fra bedre døltene i følgen. Det sier at her færre faktisk opp på et omkvarve hver venninger kulturen, eller venninger omkvarve matcher der, og sier til større krøv, og blir det så passet av en dyster hver og da spiller bedre døltene, så blir det dyster krøven i øyne hakka, i mån til kanskje underfærende år, att ta krön i kärvetidsfrämt. Då ser jag ofta till att om nu kan vi sträcka en A-gäng som här var lojkar att spela för spettöldrarna så ser jag att det klarar sig också bättre till kappingar. Och jag hade vi ser till Orange och här är största alla lojkar som spelar i spettöldrarna eller pressar av spettöldrarna för uppallt och Vänningarsson är ordagå och toppar av matcher. Då har vi inte jämt och slapp. Jag har mycket utslut i Orange. Tell dig att det är oinförklarat. Eller kunde vi oinförklarat på det?
2: Stola på 36 varspen någon här var Tjakissa, Sorøyars bærekasse og Morsens bussar.
0: Jeg tog som jeg spurte en rettelig simpel spørning, og det at du er lastelig svenger, og har vært det i nøkere år, både ikke de voksne og ikke de unge. Men hva gjør en lastelig svenger å ta i han ikke stendt nere i vettelen?
1: Ja, det er en relevant spørning. Jeg er bare en sfære for i måned, jeg får inn og ser oppgående. Jeg får bare sammen natter, bryr som mennere. Då har vi varit ute i Fjellavnån och ute i förskolan för att vi är nekvar, bergslandsvänjare och ungdomslandsvänjare. Och är vi vänjare så är det ju något bättre delt nu i nekvar. Så helt jag till att jag vill inte släppa sig över sin rätta till ungdomen och tog vidare med som jag har. Och tog sagt det är något som har kommit in att vi får på samband för jag hackar ganska att han stannar som vi är där. Då är jag färg ut nu att jag skulle hitta ett lögare och välja lögare till 15 och 16-talets liv. Så är det så att man rör hitt efter så negativt som man kan till detaljerna. Så här har vi urvarsvänningar kvön mycket där. Det är 15, här har vi kvön mycket där. Och så har vi östande andra kvön mycket där och 16 dagar i stånd. Här till har vi landstöjsa utekvänningar, Javnan. Och så tar vi komma till att här var Tidje Larsen i så har vi några Larsensvänningar och så färger vi ta fer och en vik och vecka ska kvar fer. Så till en par sätt. Så är det samskilt vi fäderna och tar vänjar som värre av dem lagar dem. Jag har en gammal dialog vi tar par stannar som man är alla tunna. Inte tossar för att bo i annan men man var inte till det är just med tärsjöna vi tar ska välja ut eller välja från. Jag får ju göra det. Och den dialogen har vi rätt att väckta rättliga nej. Så har vi samskipat ungdomsvänningar där i Fäbosavannan. Och har vi gjort till tillfälle och vänningar att landa som vi tar ett arbete. Och så har vi då i kipan jokon en av största alla vänningar en tutsch och tull fyrstan. Men av vissna vänningar kvar för är det åtta vänningar. Fyra törsfrådlig och fyra svängarskar plus mamma som är där. Att göra det här vänningar att landa och att det blir arbetet kanske vi ävnån i vetoi som man känner karmarna eller man känner ramarna som man är nu i. Och lojkaren blir väl lukta tycker vi att dessa vänningarna här på det känner vi. Och så att lära vänningar att ställa höskande kröv i mån till det som är vänningar och att söka för att vi fyra hade åkt till det ävnån som är vänningar. Så till oss när passar jag åt det här bara.
0: Det är något ting som man i behöver också om att man bär er vanliga föräldrar eller vanliga åskåvar i en fel.
1: Nej, här är det och så kan jag ha möjlighet att vara på så alltid att en ting som fyller ölen är att lägaren och som väljaren. Och det är att vi kommer till att välja lägaren ut. Och det har vi gjort mer än några andra i följande. Och jag tycker ölen är föräldrar och några lägare har en mening om min person. Men jag vill säga att det är inte några stortlig støve og stand og jeg skulle velge ut. Så tar du velger ut, så innebærer det at du vil noen lager fra. Og veldig ofte det är till att du arbetar vid en brojning bort och i hörsförden har vi 84 lagare till vänningar för mycket där. Och så tackar vi en brottare bot och arbetar väldigt bra för att göra väldigt bra. Och så minkar jag sina hoppen nio och så kommer vi kanske ner en 82 och så kommer man ner en 40 och så kommer man kanske ner en 22 lagare och så kanske en 24 mamma där säger att så kommer det att man ska täcka 16 lagare ut. Och så är det till att vi har 4 minuter för er några år. Och då har vi mina arbetare som antar det ser ut. Men jag sparar ju väl vid dem om faktiskt som är med makon. Så vi har hjälpat vänner, mina mammas vänner och ta vänner som gör det fel om. Och så täcker vi upp på positioner. Så ser att tar vi täcker ut så ser vi alltid att vi har en trutjare som kan makta plats till mig värna. Och då skiftar vi. Vi har alltid trutjare lökare som kan makta att spela högre vinsterbackor. Så vi har upppackning här. Och på samma till att spela vinsterkantor eller högre kantor att vi har en trutjare lökare här. Och uppgjatt upp skulle här stäva två minimum som klarar att spela främsta lökare. Och så trallar vi in vi skulle spela tre minimum att vi täcker trutjare lökare. En fem lökare ut till tepplossen. Och omkring så är det kanske att vi har fyra kantar eller vi har fyra backar så täpper kanske ögon akkurat täpplås, ja. Och till öjlig här så får man på grund av fyra att gå så vid sya täpplågar där. Och här har vi haft en öjlig öppna dialog vid lågar där. Så det kommer nio till 80 lågar så säger vi då att det borde nog vara att skulle välja sig 16 och det är inte lätt att ha men fram till att det sker. Så måste jag röna göra med det bästa av tecken. Det är kroppssignaler och att det ger en insats och att det bankrabatter är en tillvidare om att allt det som det ger till signaler som det händer lockar. Och så är det att lagar och i tog människorna är öl i mig. Det är att som är er och gör någon höv och man växer och gärna ägg på stort tatoi. Så det räcker att koordinationerna och samspel i mittlen är bojna för att höra någon nyår. På öjden är grekt på att det ska passa den. Så det är som bara januar. Så det är öjden ofta när vi tar ut vid här i tjänst vid om vi räcker att. Men det är vana vid tjänst. Och så har vi bergsmätten så aldrig vi räcker rymligare att. Alltså jag vill säga att har vi tagit 16 utlagare här så tycker vi det ofta inte att ta 15 halvt år fram. Men att, och inför så tycker jag ska vi överhålla av öronlagare till och ner utvecklade vänning. Det är så jävla snill.
0: Så du ständer och ska värdera en spelare. Ska du ta händerna här ut eller ska du ta händerna här ut? Vad är det för ting du fick efter då?
1: Ja, det är väldigt gott spännande. Alltså, vi måste till den spelstolen som man har i den maten som alla spelar på. Hvis man tar en avläpare, för exempel, så kan jag spela, okej, kvärt är det som en lagar går till? Är det att en lagar ska väl att spela vid ritchen med ballen? Det är att möta kvalten kanske under trusten. Det är att häva maxpress att han fra och möta kobolten och så kanske lägga det av och få en jobb själv. Etla ett lägger som är mer eller bättre till att renna backroom allt jag kommer rätta på sjöner av ver och lika som vi till vinkel så väl kan skära. Etla ett en allebar som är bara öle shoulder att man kan spela backroom öle kött att han är kanske akapat här är spurskapten som honom att renna från. Så mötte man dem til. Men helt annen allerede som ikke har nærkast spørskapsvans, ikke er klare til å teka, eller klare til å teka seg forventet støvende mot ballen, eller er ikke kjøtt til å bli spalter i bakgrunnen. Og det er altså imens etlig som vi tekker til inn.
0: Man har jo eisen et uttrykk i middelen av fotballsvenner som er det, hæsen eller handen har alle pakken. Hva betyr det?
1: Det er øyelig riktig at det er året kvaliteter. Men en komplett løyger, og jeg mener vi en Hvis du erst fysisk øyelaggjøver, til du sterkere i nærtestånd, at du hever en øyelaggjøver orientering, til å si at du forutser spennstøvende, at du plasserer det rett, at du sender rett til tunne villagere og immun til tunne møtlagere, at du hanterer spennstøver under presset, og at du erst gjerliggjør på alle måter, til å si at du utstraler bare energi, og du drever tunne villager vidt der, og det kan være aggressivitet, eller at du først i duellner, eller at du først i taklingene høyre staver, og eller at bare til at du en løyger som kanskje drever hina løyger der, til å gjøre det samme. Så, hvis jeg, så hever du øyne enn jeg var gøyere i løyger.
0: Hvordan er det viljen å si imot det forelager?
1: Alt å si, ja.
0: Har du ikke på det?
1: Altså, hvis du ikke har vilje til å være vettelen, og du kan være teknisk vel for, og kanskje det beste av vettelen, men du er ikke mange ved å jonglere med om alt. Du skal klare å bruke din teknikk til en egen firmon. Det er å se ut og spille stedet du vet i. Eventuelt å komme i en bedre spillstede og spille en viljager. Og så vi spiller sånn til at kunne fære vi vilje og innsats i om det skal være renning, eller det skal være returrenning, altså offensivt, eller defensivt. At du må fære høylighjertet og ikke det som du gjørst. Du må høre på et knallhørst, alt andre er det går bare ikke.
2: Stola på 36 ved Varsbenån Heva, Tjakissa, Sorøyers Bærekasse og Morsens Bossar.
0: Jag har Martin Åsen, om du ska sätta året till Kjolvan som vänjare. Varför är vänjare typa er till och vad är det för fotboll och i Tuna Lisbela?
1: Alltså jag hade att Pura Imestad har vi haft klubblig. Hvis vi tänker att jag var vänjare i Vucinje så hade vi en rätt offensivan spelstöjn. Kvar vi hade då Hade öllan ägt vid att Vesterbacken var mer än Vesterbacken än Vesterbacken och på samma högra matchen. Så det var Det kanske kostar att synda i hinnan, men det är ofta stått där i gött. Men när det kommer till landslagsfotbollet, och särskilt ungdoms landslagsfotbollet, så är det människan. Då vill gärna ha en lag att pröva sig av i spelstaden. Och helt det tår att det är chanser. Och ta vid, säger vi lagar och finner att vi vill att det skulle spela bättre ut. Så stannar vi ofta till stöv att det inte är ett och mörsta lije skorrar. Men här driver till att pröva stövna av åter, om åter och om åter och om åter. Jo ofta du kommer ut av spelstaden under maksimalen som natt trøste, jo bedre blir du til å lære åt en røynton og å pitcha, mye og til opplysene som du har frem og noen. Og til halvdige at nekker av det å lage som vi da sykja bæg og kvinnelandslinjen til mannen, nøy til bæg og kvinnelandslinjen av landslinjen og til mannslinjen av landslinjen, at nekker at høyme lager om. Her var steg ofta strøv om hver det har haft øyelige troplar uppgaver och har tappstörst. Men så vi så kläppar det och säger att man blir äldre. Så ber man liksom att hantera den här snöstånd.
0: Och nu håller jag fast i den här personen här på att vi människorna. Så här har vi nämnt några förändringar till att två må i sex natur här finkarna pulsen. Det handlar om och 15 och 16 fotboll här i färgen. Kvärt ger vi rätt i första ungdomsfotboll och kvärt kunde vi göra bättre helt då?
1: Att det är väldigt goda spårningar. Jag skulle vilja vara med att uttala mig kvart i felen gör det är upp till felen kvart att göra. Men i vrörna så har vi haft han bådskap nu där vi tar vänjarskojer och nu där vi tar urvarsvänningar och landsvänningar. Så har vi sett folk så att att ställa och just navnet höskan kröv till lögare. Och kräver jag lögare att ta det kommande vänjning att ta göra en insats och i vänjning av det Og ikke til at man allerede som du konsentrerer av et eller ikke til tingene noe vel. At det er for å røyne til innsatsløvendig. Og her holder vi ikke bådskap til åklare at hvis vi får etter tekniske personer om at hvis vi kunne få praksere til tekniske personer mer i funksjellene vendingen, det skal spille vendingen, til spetere. Men her har vi formelle vendinger, styrk fire at jeg får etter kvaliteten, det skal en temgjeng, eller en elevering. Lær løygerne at hos han seg, og gjør det rett. Og det er alltid en stor avbjørn vi har for å få på det. Det er en elevering og en temgjeng, at man ikke gjør seg noe sånn omøk vi tar med til. Og så har jeg også man kan tenke å flette mer inn, at man arbeider eller innarbeider det som man kallar för orientering, det säger att du lär dig till att hitta att runt kvöja för och du möter på bollen att du har färdan av kvärt händer att ha rysna där. Och det är något som är vifört. Jag har nog lögare om ältaka ska vara naturligt. Jag kan tänka ett klassrum på en lögare som jag sa först vi vänja för nekven några år sedan. Han kallar för Ingehöjset på sexet då. Det är så han först vi kommer till Olavsvenning, så sa jeg bare til at han oppførte seg helt annerledes enn nekker andre løyker i høyse. Han har alltid noe fætende av hva hendte etter for Richard, og han har også alltid en gode vinkel, og var alltid i tidvidere om hva han skulle gjøre vi på alt det til hjemme av dere. Så det skal være en bådskap som vi har her. Flette orienteringsene tullige inn til løyker noen, tror jeg det vi til at opparbeide gode venner, og orientering kan så godt vennige løyker vi, at vennige der vi har høyt etter om. Det ikke noe som du har fett vi. Til at lære deg å gjøre venner.
0: Og da husker jeg kanskje at Bård er sin meier og gjøres den her, tror jeg at nå minner det meg om at han fyrvendt høres om det svinner ikke på 36, Mikael Hase. Og jeg begynner jeg at teka et taktikk Bård ut til han hei og etlve dronjer og vettelen til beidister og til venninger og omkring. Og han tar seg i beid om orientering og at oppfette rom. Og det var noe pura og vanligt at han begynte å gjøre det og ganske måsende grine sin rett. Men det ser man alltid nu då, jag ser dronjer som blir äldre. Är vi kanske för konservativa och i följen och i mån till den maten vi tar att kippa vänningarna kör att han som är äldre yngre än 13?
1: Ja, jag vet inte om jag ska svära på det här. Jag kan bara svära på det här som vi gör. Det är att vi har lagar in till årsvänningar och ta er lagar 13-14 år. Ta röjna av allt vi har som att det är bådskap att vi lär lagarna att fidhållas till rum. Tasten tar vi bitcha upp, hvis vi tar fokus upp spel, så lärar vi att häva fokus att det är imiska rummet, om det är förrummet, eller mittelrummet, eller bakrum. Jag lägger att lära sig till att fyra hålla sig till det. Och så kan det vara att man bitcher på, och tar vi kommer till utekvänningar eller landslagsvänningar, så röjnar vi alltid att sätta lögare ut i rummet. Hvis vi ser en tutsjare som ligger och lögare ut i rummet som är kanske mittelkvätnare, så røyner vi ofte å bygge vendingene opp om til at hvordan får vi fire etter sløyker vi spalter, etter å kjenne linjen som bygger opp, hvordan mekner vi å spille løykere i rommet. Og det hele jeg selv er en tøyende part av mennesker, er at få til fotballs prate vi løykere. Prate om de imiske tingene av vettelen, og de imiske elementene som er i spilstøven. Det er en tøyende part av at, ok, stoppa det här. Det säger att prostitlan öppna löjansborning, indra löjgarna. Och så bara få ett gott omkvarv kvar man inte är till protokoll och kvar för, men att man märker det, okej. Det är ju en bojning att det är här vi målade till att spela in till eller jag kan lära mig. Och ger man det och det blir ett tryggt omkvarv, alltså i och tog så ser man väldigt ofta att det spyr och skilar gott på det. Det hade jag tog igen parter av åkra männing.
0: Nu får man till huxa om för någon annan sjön att ta bjöa i FSF att impulska i ut kvar där var några ungdomsvänner från Lundby här uppe och tar hade nämligen fokus på kognitiva vänning orientering og rum og det var nega som tar blei betekna som nega helt nutt. Er dette nega som FSF atle seg kjære meira vi i Vesten nega om det?
1: I alle vidt har vi også at det er rymelig ja, det er sånn at 2-3 år har vi haft nok større folk at så kan man si at hvor kanskje man ikke vil kjeldig er ui tog men veldig ofte han hever det kanskje og så vet jeg at utifellet hever man kanskje ikke vil så sunn over tid at de møter. Men det är inte något främmande för oss. Vi har varit och tog jag bilen som vi har varit nu i Sjöarne. Så har vi givet ju trutsa bögglingar ut. Vi har varit Josh Venjara tillfär till Bötnung, alltså från 16-20 år, från 12 år och från 12 till 15 år. Så vi kommer rymliga väl in i vår hälsa ämne och sejla ut i bögglingar från 12 till 15 år. Så, men det är alltså så att Alltså jag precis att tar man arbetar ut i felon så halt är show att att det var väl inte tänkt det av ska man få en kanske några period så man måste ha några som skapar rättning och jag hade öl om att man har och kanske fackliga tona det en person och tacka väl hövs unga svenjare eller tacka väl hövs svenjaren som är tals med kanske är och tals med fast och slarv i felon och som har och kanske det största vidarna vi tar kontakt med hina vänjarna vissa och föräldrar vissa och skapa rättning. Och skapa kanske en dialog mellan dessa personer. Det som alla som är vänjer i felan får möjlighet att komma till årarna, men till som löjor. De måste veta vad är det för rättning till alla löjor felar ju. Och inte lätta bara vänjer poppa upp till en allsböke och säga vart nu har vi det gjort här. Nej, så lukar man få att in i ta stora fördel vad det felar ju. Och så säger jag att okej, okay, du skulle mer kanske vi huskar att vi skulle göra så. Vi helt att vi skulle göra så. Kan du argumentera för att vi skulle göra det ner? Om vi inte kan argumentera för att vi och då bröjer skärna fast du sitter där och vi expertisen där ska löja. Inte då så jag att du har argument för det. Så hade inte man ska ta kapa bara och justera in ett av vänner. Men kim du ge argument så jag var skvärt och det gott. Jag hade att hade ordat gott. Jag har inte på 100%. Jag hade vi justera in på en organisation. Vi får göra mer där snär. Och det är faktiskt här prata och Tan Lorsland som hade ett kvar fel att skapa. Det här var största utdatalia profiler inne i fällan som skapar rättning. Och så är det inte på kompromis vid att det har varit röpt ganska och jag tror inte allt ett och kvart ta vänjar ner eller att ta föräldrar ner. Men vi är tid vidare om att arbeta vid ungdomar. Det är en akkurat ektor i. Det är inte några 100 meter sprinter. Det är en maratonförlöp som tar ut.
0: Kan ska vi ta ett ämne som är några ut och själva har arbetat vid. Det var ju vänner i Wuchinchi men det var 5 år i allt. Från att vi är det nästa år i allt det var i Wuchinchi är till och så efterföljande. Kvart tid så att säga bitcha fela ju upp från grunden i att organisera ungdomsfotbollen och ägstens att han vuxit. Men jag är mer intresserad av att vi själv inte var vänner att han vuxit till att vi till att organisera ungdomsstödlarna. Kvart blev just då och kvart var det för koncept och blev uppbyggt?
1: Jag tävlar ju väl en ett gav folk som var då ta som är stad vilket är parstare i felan. Men det var en öle bröjeskär av folk och fantastiskt fela vi då i. Jag bär att jag minner från Wuchinchi och det var en stor balkul basettur av väl kalseran fölkse. Jag vet att det var en 12 folk i Barcelona, jag var själv och parser av. Att i Barcelona kan vi få nyer och smalot till att beskriva fällan och fällarskapen. Och kvart virus skulle vara i fällan. Hur vill du söka om själva som fälla och hur vill andra söka om som fälla? Och det behöver jag inte till att vi mötte Möjningon vid en fällarshandling. Och att jag släger om det till att att vi trossar vik från annan, vi trossar inte ung från annan. Och det hade jag näckfel och konto, lärst, rätta näckväv. Och det hade jag för allt för näckväv i följande att vi tar väl inte till ofta att trossa ung från annan, helter än att trossa vik från annan. Och ta för övrigt också ni små anlåter till att gera vänningar att han fick från Argentin ser. Och det gör jag samma vid ögonen och gav vänner om. Kipa jauna fyrir venjara fundum og hver ungdagsnefndin hei fundi fyrtjarskvæði og höfumsnefndin hei fund fyrtjarskvæði og öll dróð í sama rattning og til ég sverar útskrift enn það. Það er bara ekki hala í flöyri sakrir. Það er gott verið að það var eugjannar mæningar við fyrst, men það var alltid í því félags forum og hver ergjum að það er.
0: Så det er soundshiftet som er það viktigast
1: er? Ja, dialogen er helt öllega góður og så skal það ekki ni lojer för det bästa lige, men jag heter Ivrorn och är för ungdomen. Samma vi går ungdomsvärdare som tror och lyckas som rättningen så vitt i felakt slinkade kost. Och här var öjlan näkka och folk. Öjlan näkka och folk.
0: Nu nämnde du något ting som ett annat gärna vänningar och övelser och att det är ju något rättliga tungt fotbollsfagligt. Och här har till dem speciellt till att man har gjort det samstör vid SU Köpenhamn kvar man får ägång till det här tillfället här och i terra databasen. I det här kanske en väver man ska färra samstör vid fel utanför följer om sådana och ting.
1: Det vill säga att det här är förhållbarheten i Anno och i 2004 vi att det är ärsläppa vid ägång till vitan så är det öjliga lätt att få sig vitan om öjliga ting. Jag vill säga att det finns att man visar att några databaser eller att du har välmöjliga till att hantera övelser in till att vänningar du har lärt. Men jag har alltid ett öjligt område att fela vad är det vi vill att hans argeringen ska vänja. Och tror man att det är så att man inte vet att man pratar bara omkring skuffa om det är Danmarkas svöjer eller vad det säger. Här är en affärt av kjolver är och vad är det vi vill väckta och i hösten är. Och ta det ju väldigt gott hvis jag tar som jag har varit här. Kunde beskriva sig vänningarna rättliga väl, nya smålåter. Och så kanske jag lysa där vad ämne är som har vänner och hur långt bara kan vänja det. Tala löjkaren samman. Og ta i som vendingene skal praksiseres. Hva er det jeg vil heve at du skal gjøre som vendinger? Hva er det du spisløyger om? Hva er det du sier? Hva er det du fokuspunkter til vendingene? Det er støver, øyne mot øyne, klassisk vending. Jeg vil heve en støver som er feilvendt øyne mot øyne.

0: betting så lika att bli att hiva det om. Så blir det ofta en bättre öjda kött. Och det såg jag ofta att vi tar urfändningar när bya faktiskt ur vad man har. Att öjma dröjn om 5 meter öjda ofta att nekva aktioner här på ett är inte nöktande att vi tar lösa det inte rätt. Först vid kroppsvinkel illa till att möta kabulten vid fötter som är långt väck från motståndare. Att få armen ut och ha sin syvända kroppsvinkel till motståndare. Men att han har vi det här var några få vänningar och vi får tälja dem om stövnar så börjar det ge attention rätt och vi ser att man kan ta bättre inte bara och på några få vänningar.
1: Ständigt så ångt ut det stöv är att du ska rätta fejler som i bortgrund på ut vill rätta er ut i fällorna.
0: Och ofta också är det att vi har så där grej slags detta för och också lägger som i första dagar är yngsta att höra dotta att välvilja som kan ska in nu kärgander.
1: Så det du i grunden säger till er att fällen i eget här var en vänningar eller vänningar strategi och så kan man så hämta inspiration till det åttan för att det ska vara. Men det är först och främst viktigt att man själv i fällen är grejer i vad man vill.
0: Ja, det är alltid självant. Alltså förstår att bygga det så måste jag ha färdan jag så att jag går på namn. Att du måste känna liksom rätt för något så i det just inte.
1: Om vi så tar ett annat ämne som kanske är inte kontroversiellt men det är kanske inte vi. Här pratar vi Søren Anker då på 60 vart nu för centralt hus så igen. Och här berättar han mer till att det är något ting som han har uppgivit att lära sina drönchir till att det som kanskje særlig stand ut i søgene og skulle vinke, det kjenner ikke noen åsideregler, og tog kan ikke lære verden eller standa som hun skal. Hva kan man gjøre ved handenparten, heldig du?
0: Altså, jeg har ikke noen mening av det her. Altså, jeg har ikke lagt mest til kvarset til domare, og jeg heldig til linnvåktere, at det blir foran for menneskene og i noen lyst. Slett. Så, det kjenner jeg ikke, tror jeg. Så i alltid till att man spelar just så kan man välja så vänjer att här var ett utgångsläge och hvis man vill bygga lökarna färra fram efter bollen och vinna bollen högt eller ha högt tror så gör man det. Och sen vägarna på vinen ska det göra vinen på så gör det det. Och ska man bollen på spalter att rum, vägarna och linnvåkta inte vinkar så flyttar de om här för att hålla det till det. Men så är det lökar som man inte tror var lökar ska tackla till stöden. Så det är inte att, nej jag vet inte att det som har förrän för näka människa, det är inte. Men det är så en imen som man ser på den.
2: Stola B36 vid Varsbenån Häva, Tjakissa, Soröjar Spärrkasse och Morsens Bossar.
1: Lägg mig bara täcka en kontrollerande spurning av träet och det är något som du har varit inne i av förr i sin praten. Och det är spelare människor för ju i mån till och i utlandet. Kvar och i to fler för när har varit inne i av är att vi är i 18 för ganska sälja i ungdomsvaren från fyrstan upp till 16 och 18. Vi tar vårt problem tar ju för en kaffe ut är att man tar kanske ständer längt 18-4 tills man kommer ut och spelar samma vi. Alltså det är inte 8-4 följer. Hva kan man göra i hästen här för en för att göra det här utgångarna bättre? Helt då?
0: Ja, det är en öde gåspårning. I halvtid har vi sådär att ta vidare ut vi till kappingar vi åker ungdomsliv om nio och i kaska. Tack och ett lov och trettan. Så gör vi det i körlängt att ta för Tellin och ofta en färd att ta förskapelen nio till Imska Kappiga i Danmark. Och här är det också en dansk li, Österlöf li som här var li i när fjällor som har li i superdaga dansna. Och vi klarar att rymna väl. Men färd vi kanske till Kappiga kanske till och ett lov, nej, och trettan och till och femtan. Och möta en elitlinjare. Så gör vi att vi längt att ta för det. Och det är så att ta våra lögare faktiskt utvalter. Och vi tänkte då kanske Norrkällen i Danmark som är ett och femtal i. Så med i partiet av lögaren tar det här tanta i från fjällen i Danmark. Och större partiet att de kommer kanske från Hinn och norra London, Finland och Sverige och Island och vad som är. Och en kanske en större och större partiet att ta med lögaren som spelar vi och femtal i Norrkällen. Det kommer lögare från Egyptland och akademin där han är. Ta så här är det lögare vi har hantar in i lite omkvarv. Kan det jag sett upp av vänjer som vänner. Ja, vi var vissa där, jag blev flöjd för vissa där när alltså, två lögare vänjer här på sig gänga kanske en tutsch vänjer när jag vet. Jag tror kanske en tutsch alla bär som stanta och vänjer alls vänjer så vi är det kanske samma vi en trim och fyra vänjer som kan inte ta in och sitta kröv. Så det är inte existerande följande att vi har ett elit omkvarv. Sälja från 12-13 år, lycka till vid komma till 6-13 år. Ta så åka lögare komma till han aldrin Vet du kontakt ett klassstöd med Tune Fela som du nu har varsby på 60 då varsby. Jag snär Mitchell Hedsoidana.
1: Hedstel.
0: Hedstel och så grejer. Tia Fröjer

0: så gjør han løygaren, for han kommer opp og venner vi til håpen som bedre døgnet der håperen. Nå knapper jeg ved han matcher og bæg i venner i krøven og i distra krøven. Og han vekser bare vi rjukende for. Og det faktisk akkurat her som heldig at føreske fotballtur ikke blir nøktende matcher. Det venner om hver vi tjernekvån fellevån. Det spennende størst. Men jeg vet vel at vi lever av brøttene i føreske fotballtur. Det respekt for det. Men vi må også heve litt om at det for jeg, at det må vi gjøre. Og så kan jeg si, ok, kunne vi så kjipa til flere uansvendinger hva vi har løyga sammen? Ikke det relevante spurninger jeg kastet opp? Kunne vi bygge lysene før? Kunne vi haft oss uansvendinger 4 og 13? Ikke det relevante spurninger jeg kastet opp? Og så halte jeg til at ta løyga kommer faktisk opp til å vende vi til beste linjen. Så synes jeg ofte løyga tar utlegget et eller annet, vi fotlar för att.
1: Nu sitter du och mejlar min ettlöser ett elite omkvärve för fotbollen i följande, men alltså, hur kunde vi kunna skapa så här tältet?
0: Nej, jag ska se att det är ettlöser där, men jag ska bara konstatera att vi har det här till bara kärsäringar. Och om vi skulle ha det så är det inte så ära matar än till att vi finner fel stäv, kan felen för arbeta samman och att man kanske ska finna ut av att lära ta bästa lagare till felen och kanske vänja samman i tvärfri vikna och så för att vänja kanske tvärfri felen och spela det i vikskiften. Och det är klassen som konverter till att vi finner lagare in kanske vi 13 och 15 att komma in och vänja kanske samman vi hinner lagare om landbom kanske månad och torsdag och runt färger ska man kunna få klagsvåg till havna på tryggvarter så det är inte något som är alltså, det är det bortsett från att vi har en erbjudning för att ta lögare som är i Sore, att det inte lögar lätta. Men kunde vi kipa det på tammata, så kunde vi finna ett felaks stev att alla parter var avhållet. Och så fick vi ett fel och fick vi ganska avgå här tog och fick vi bättre lögare.
1: Nu har alltid att som du tog sig så känner jag sin dröst när att du är mån till handbollten. Var det inte några luktande man gör det i handbollten och alla ser som nu är ju av bästa landslinjen kommer ur en sån omkurve?
0: Ja, jag hade klart stund på det i handballen i Talagas Berg har innanför så är det en lyckare som vandrar samman. Vi är en kämpe och att det är från Gjörn och Fältsjöfällan här och en större föräldrapartsjö. Och det är inte alls en förbatt som det är väl en nek förälder som jobbar hela väl till. Och det är möjligt att finna ett steg som man kan säga att det här är ett skilda passagerar och att ödelbacka upp om det. Inte till att man säger att det är kanske en handling som man inte klarar att argumentera för. Men jag tycker att öll vilja för ska fotboll det allra bästa. Och öll som är i föräldrarna vilja föräldrarna det allra bästa. Och öll som är föräldrar eller vänner i en organisation vilja organisationen det allra bästa. Så att det är nekva för att bara bruka vid i kyl alltid.
1: Så att här är grunden samstarv i mittlen föräldrar och i kajott på öllom föräldrar?
0: Ja, det är hej vilja mitt. Om man så finner samman att det färre kanske i ökjön en 2-3 färre att samstäva om det som kanske ska göras. Ett att FSF tycks att han tar koordinerande lögklotten och tar fagliga lögklotten att ger innehållet till det som vänjar ska göra. Och att man kanske är vid parser att du inte övertar vänjarna i fel honom till att göra det bästa som man får kvalitetsvänjningar ut i fel honom.
1: Du råknar inte via till för att märka att omkring ut i fel honom för att sträcka honom tattna?
0: Nej, det är vi hoppas. Hvis man följer till så ska man inte göra det. Jag hade inte till näka grund för att näka vi görs som skapar spid ut i fel honom. Det har man inte känt då. FCF, fällskapen till er fel honom. Och att FSF vill fälla honom allra bästa och fälla honom vill FSF allra bästa. Att det inte alltid blir trossat så om något annat, till sådana något annat. Det är ganska annorlunda vi inte som är och inte har vi människa förbättrar att göra, men det är ganska logistikor eller en kalender som inte är novell, lustor eller en kapping som inte blir tvungen att bo i olika kvarter. Det kunde vi gott bli en äggbete till. Så. Men fällskapet FSF är ett fälla. Alltså är öliga glädje för jag finns så en unga förska lagar under 60 då eller 80 tror jag eller 81 eller så då eller kvar känner det bästa det så ta fröjer med just det för jag så där så blir glädje i nabo
1: och så kan ni släta vi att lycka nämna att det är ju 60 det varsp och vi till att snacka vilja ner om fotboll och så kan det vara vi kunde höra en oväldig mening från här om vad du hade vunnit och så här 60
0: jag tänker jag spår en Jag har allt jag har öle riktigt att uttala mig om att jag känner inte nog väl akkurat hur i mekanismen av sexet där. En vibe att helps sexet haft det och så sett upp av en gång och att jag har öle nek fast med jag till öle nek för eldor jag ser nek var förvande fotbollsspelare och sen jag till av ner jag har en stor nämnd som också har hjälpt till panikabatter så vi ser och i fälla i nek vi tar mat och mer på och att det är en löster som fälla i arbetet och att det är ansett eller sätter starv här arbetet efter ögonen rätt lilla och i rätten som fälla insjör så är det öliga gott. Men visst är det till att det blir vår tid att omkring vänner kommer in och är bara en stort att vi och släpper att dreja till rätten som någon och på ett år och man bröder kaos ganska näka grater och ganska förnäka grater och så är det efter kommer en annan vänner in och att du justerar på sig kaos ner så vill säga det så kan man börja till att spela kvar äldre nu vid Gerard. För att ni kvarar vid dig.
1: Och att här är ju något som är galt att du ödfäller många spelar sig själva andra spåren.
0: Ja, det är väl ju bett.
1: Ega Marsen Olsen, vi tar kött sitt här i en timme och för min part så blev det sina bilsen gjort i klockan hur så köttet det här vi gynnsar. Men vi har kommit här till att jag får spela dig om är det också som du inte har sagt och gärna vill säga så var det möjliga nu?
0: Nej, jag tror att jag rymden äckna och så. Men det är väldigt viktigt att hosa om männing vi först är det rätt att göra något och göra en ungvarv som passar akkurat till ungvarv och ta samma är kanske inte lika rätt till ett annat ungvarv, ja. Så jag hade väldigt omlade att hvis det är fel i färgen vi tar oss om så vill säga att samla fällskapen vi glädjer för att gå vid att det är fällskapen och vi är lika som ögning om att vi vilja att åka fälla fel och hända rättning och inte lätta bara personer som poppar upp bara släppa att kasta vid omkron och så förstå att man kanske fast som man vill och i öramal i fällan som har tant fällande väl eller man förnärmar dig vad siktnat gör det så att vi har goda fällskaper och näckfälla är tälje ordliga, charmerande för att vi tävlar till.
1: Och hur ser det gå i dag? Det blev det senaste året när jag kom varsin Olsen och 15 och 16 landslagsvänner i Bestestervarpen och i dag. Hända sändningen var ändesänd i kväll klockan 23 och hon är öst i ändesänd sundagen klockan 13-14. Hon är samlades att finna av hemmasyn i fm1.fo som poddvarp. Tekniker är Olga Samuelsen och värster är Ronny Thomasen. Tack för det.
2: Stola på 36 varspen hon häva, tja kissa, Sorøyars bærekasse og Morsens bussar.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja Jamanon, vi da vet hvordan tydlingar Mikkel tøyen kassaskiban Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kativøyderen.
1: Hei, heter Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nu har vi gjort det en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger to i av telefon 35-45-30, etter å skrive til oppgående av bilrøkt-kullavensel.fo.
2: Visste du at så gulde klokken bjør et eiste vindu og hurer til vindene, bare et luttler og ståverskattene, timpervindu, trealvindu, Tanhurar ella sjóturar. Vi meirin setur á rundan og vøru frá heimstasa veitaran ber alt til til Gullugluggur. Gullugluggur. Tofta Jack 2, Gullevit.
3: Klokkan hókun sjæ. Her tuinde á FM 8.
4: Sætna parten skriva av Sune Selfoss, formæver i starfsfelanon og Axel V. Johansen, landstorsmæver vi Futsjarmalon, Under nuttjan lønarsattmåla som galtandi i ett år fra 1. Oktober i fjör til 1. Oktober i år. Starsfela rett at de 12 felønån som vi gjort avtale vid futsjarmålare i om lønarkarm opp av 3,8% i år. Vi har kunnat hava vid Sunna Selfassformann i starsfelanån. Og Sunna, jeg heter at sattmålen bare 1. Oktober i år. Hvor er det?
5: Ja, det är en ganska skumt med det. Nu är det klart 8 månader färre sedan jag satt man den förra utgiltet, 1. Oktober i 2025. Och jag har alltid att alla parter är och AHR och att det kan lönpackaren har färre sina lön. Och så och nu är det väldigt stort att det 1. Oktober i år så vi tar av allt och gör en ett av de soppade. Så vi får simpelthen avgreit her lønner som och atterut etter disse 8 månene. Så 1. Juni, nei, i lønnerflytting i juni, så reguleringen vønnerne kommer vi, så at lønnen er rødt nå til lønnerflyttingen er kommende måned, juni måned.
4: Nu vet jag att jag samlingar er och så är lönarspårningar är själva inte det som fyller och ena men ofta skulle regleringar göras så att man har någon ymsa bröjtingar så att ta det nu har jag så för oss att kött det ut att det är det kommande gång är det så tog det att boja vi att göra det inte som skulle göras det trätt?
5: Ja, alltså kröven mellan parterna är och handlar så att och de kröven är inte borstör de ligger nu klar till förhandlingarna som vi har bina vägen vid till avtalet mellan parterna att så kött som övligt så ser vi att kunna börja samröjningarna till den sattmålan som ska komma till det 1. Oktober i år så de kröven är ligger klar vi skulle inte börja av nödjan så att allt här är klart detta här var för att få avgrat detta rörelse Nu hittar vi först efter 1. Oktober 2026 och så är utfört med kröven vid långt och nu av handa.
4: Är han lönar hatsingen till tankarmren, är han lagt och fast rösten för kommande år nu?
5: Nej, han är nämligen inte lagt och till. Det är inte att kipa med en tjockom här vid finna att han lönarkarmren vi skulle häva. Där känner vi ut, man ska måste sagt, 6-12 känner vi och till er produktivitetsvöxtren i 5 år och inflationen i 3 år. Det som vi känner att det är ju 4 år underfärden och ärende i produktiviteten och så 2 år i inflationen. Tejtalen som vi manglar till är det som är för hetta rörelse. Det är ju inflation och i produktivitet. Det är tejtalen i grej först i oktober månad så känner vi karmen 4-1 oktober. Så att det är vi vet att omgång till fyra en månad sagt varje nästa färre kvart i lönarhetsinjö är.
4: Men för att tänka samman om så är frigör av arbetsmarknaden att det snurrar sig om starfälla och det allmänna.
5: Ja, det är det. Och jag kan nästan säga att det är flera av hinna tölvfällen eller hinna ettlofällen som nästan i här var långt nu skriver under, nästan i Arnvik och åker för nästan i Gerrata nu kommande dagarna. Så att ja, det är frigör och så långt som man ser karmen nere på plats så vant det ju inte till att det blir några årsäk som så, det vant det ju inte.
4: Så du själv fanns för att tacka dig för att du är stundare och vi tjockna i FM8.
5: Ja, men gör så väl.
4: Tack för det. Säger alltså Sunne Selfa som är formad ur Starsfällan. Verkfall är en möjlighet som vi nu för att områda närre. Det säger Marie Antonsdötter, forskvinna i Hötsrapar och Fällan. Vi kringkvarpe efter att Semings uppskottet från Semingsdalen är räkna. Per Martin Gregersen som formar ur kommunala arbetsgivare av Fällan och Marie Antonsdötter, forskvinna i Hötsrapar och Fällan. Räkna och bäger Semings uppskottet som Semingsdalen lägger fyra dagar i Görskvalde. Stått fyra klockan sex i Görskvall leger semestånden och semest uppskott för parstarna, men nu är grött att bara parstar räk uppskottet. Semest uppskott är helt fast och i karmenån som tal fagfyllare har lagt och borstår sig från omkron smarre omflatsingån som största inte vid i havan. Det kunde vi alls inte gå uttäcka, säger Marie Antonsdötter. Forskfellan i Hølsehjelper og Fellan er sér eunøgt vid seminar som ånder fagfellet har gjort vid Futsjamalarei og hennar fellet ikke er parstret av. Tann seminar har gjort at vi ikke har haft frugier samrøyngar. Tvørstremot er seminar spent bøyen for okkara samrøyngan, sier Marie Antonsdøtter vid Kringvarpe. Øystein kommunale arbeidsgjøver og fellet er vreka i semens oppskott i Gjørskvalde. Stått av bimersing fra kommunale arbeidsgjøver og fellet er at semens oppskottet var odorst for jokken, sier P. Martin Gregersen i en sms-boven til Kringvarpe. Og i Gjør var landsprøv for 900 millioner kroner selt. Landsprøvene var selt i Førjen og Otalas, boar landsbanken fra i dag. Peningene skal brukes til å rinta et lån attor på 900 millioner kroner som fettler til Gjaldingar 19. juni. Nødja lån er et fyrere standard lån som fettler til Gjaldingar 3. juni 2032. Aljavante rentan er 2,8% og kursen for lån er 95,90%. Det vil si effektive rentan er 2,8%. Effektive rentan tenker etter at bæg i aljavante rentene og selv om kursen om. Effektive rentene av trojarlånen som blir galt i 18. juni er 3,65%. Det vil si at rentene av noen av fyrarlånen er 0,26% til lagre. Rentestøy er fattelig siden 2023 av hitlånet hver tidsje, det som fattelig til Gjaldingar 19. juni. Landsbanken Føyja og Nordea Bank har fire røyga landtøkene, Søland og Landsbroen gikk bare i kjøtt og vel. Etter spurningen etter landskassans Landsbroen, hver måned større enn til 900 millioner kroner som tørver hver av. Og i dag er noe sandflåpelsvartleren av Vattløyene i Santavei, allmenntisjen i Norslo. Vi hesene i våre kommuner finner et nøtte og vel utgjørt og utrådte øke, som begge skal være en god karmel om virksomhet i nærumkvøvnen, og være vidtla fire røyga kommunene til åkje løsner i førjene står. Samt flåbalsvøtleren er gjørt til samstarve ved flåbalsammet førja, og lykker alt kjøver krøy til samt flåbalsvøtler. Enda mali har vært begge at skapa gode karmel til vending og kapping, og samståndet styrke om et virksomhet og fjølbrøtt utrådte løy i kommunene. Og i samband vi upplatt en slagskip av flåbalsfela i drottor fyrir kapping av vötlunum 17. parten i dag. Byrja verkligen nu klockan 16, ta bjattin prior, borgarsjöver, klippte snören. Sojan vera kappingar fyrir böten, kapping fyrir auröynd i vötlun aldre og en kapping fyrir röyndarlöjkarar. Östen vi grill og kaffe og stenon, vötlir velkommen om man har vattlöjrna bredvid. Långt på hetta vikskifte fyrir flåbalsambandet fyrir östen att hava vendingar av nutja vattlunum fyrir O18 og O20-landsline i samt flåbalte. Ta undersikra tuttningsen av nutja vattlunum og tjefur samstundes ungun laikaren gauar omstöver av venja og menna sig av heimligare grund. 8.3 sportsmanningar er meldt her til kappraveren av Norge stevna om vikskifte. Til å tutsja fargen i fjörd og 8.3 sportsmanningar varu vi i Klaksvik til årsens fyrsta fargemastrar Rauer. Hinn vi inn så er heile 36 badnamanningar vi i år. Startskottet til fyrsta Rauren ljóa klokkan 15.20 og ta fimmana fyrir tja dronjun 14.16 og rekva. Etter atla rekva fimmana fyrir tja kvinnun sænasta Rauren klokkan 18 leir inn. Startskottet til Tutsjemannafarsrauren er Armin Lentje og Hanna Patrin skulle røyna teka klaksfiskingen av Heimarsjekve, ljøver etter Atlan er vera klokka 17.40. Armen är också präckvann och tar det kommer att dör, men är vant det att klaxersingar har också utestannat vid Havnabaten som vill näka i klaxersing en ta, säger Sarita Katina Hansen och i kapprarosentingen tja kappengarnöjden och tjåkon mittlen törstegen. Största pröjtingen ser att lavera tja sex manna förrum vid kvinnon är jampart och tjav knörri i kyrvi i år. Og kjør høttar bare høstfishinga grekk vi møte, men i år lett jeg nuttjo seks manna før til størst av Klaksvig. Og kjør av nuttjo batar i fem manna forsøver noen kjært kvinnon, men i år i tali minka nir og i fem. Og så var det sendingen fast track som om ytliska arbeidsmei i fyrjon. Sendingen i parstra av sendingen om fast track og ytliska arbeidsmei som var sendar av den søgnaste løgtingsvel. Her skulle svere åttenda og søgnaste sendingen i røyne. Vi høtt om nekka av teknisk kontrobeløyken og det, så vi sendte sendingen klokkan 16 i morgen. Gjester var Jakob Vestergaard, nu han til Lastur som i utlendinga Malon. Altså klokkan 16 i morgen vil sendingen som Grekar Sturus Magnussen legger til rattes. Og så færer vi et vujar her. Skal lese enten du nyer. Arne Kodlevekre, så skal jeg lese henne kunnskjer, og hun fra Torsana kommune. Enn fitt av grint å få av Vestare Britsjå, og alt i landet noen velkommen til havner å få av seg et kauk. Torsana kommune. Og jeg kan takke hans romater fra Torsana kommune. Enn fitt av grint å få av Vestare Britsjå i havn, og alt i landet noen velkommen til havner å få av seg et kauk. Torsana kommune. Så det vekkere. Ut av det inn, det sier han i støv og små eller holdskotja, særlig av Vestanfyr og Norafyr. Før rapporten morgen, alle vever og hiten fra litt i middelen, 8 og 13 hittast i. Jeg ser vever og tøyden av etter noen. Jeg skal minne at nå, at han av løskene, så det på 36 varspe som av skrone. Vet vi at vi bare Gunnar Johansen og Åtten Gregersen, av midt i morgen ved tøyden.

0: Mot läcker sommarmälskra av husagare och håller blanda. Kommer du in och kära, jomfrumara, östers, durock, svinnakotlet, ribeye, hautaske hella, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Håll läck bor av blanda.mefo eller ring 32500 med kliokon av Björdegund Bors. Vi suttjas då, Hotel Brandan.
1: För jag ringar fälla vänu. Lägger dig in och sunta in ute i havnadel. Jag är här. Kom och titt vi.

Berg Motors är vi helt elektrisk. Nutje är vi Tara, är femte generation vi Tara och den första som kör på rent el nägrant och i. Leta du efter en elektrisk SUV med god plats, komfort och Suzuki-kvalitet ur bara 244,000 995 kronor så kommer du golven till Berg Motors och upplever nutja Suzuki är vi Tara. Läs mer om bm.fo.

0: Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi gjort det en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt@vensel.fo.
1: Det var tärnets vinter, så det är samband med guldklockar. Vi tar vår störst urval av vind under plaste, timpre, ett allt träl och svärar självande allt du kött. Guldklockar. Tata check 2, du får tjejer till det, 0-0, 0-0. Guldet vet vad det är bäst.

0: Velkommen til besøksetverpet. Vi sender kvann høst til klokken 16 til 16, og henter sender til endesendt i kvöld klokken 23. Hun reiser til endesendt sundagen klokken 13. Her om fremt så ligger sendingen av heimasøyene fm1.fo som podtvarp. Og der har vi et video av Jekvann Marsten Olsen. Velkommen, Jekvann Marsten.
1: Ja, takk for det.
0: Til Jekvann Marsten. Du kan man säga, en av de store vitene under førske fotboll til i det. Du som har en helt favo Førsk og vennjerne en pro-vennjere, og to hever vært vennjere ikke av flere liene i bestedeltene, og to hever landslivsvennjere enn i gangrestene, og nå to vennjere ikke av 15 og 16 landslivene. Henta her sendingen, hun vil tidsen opp en av vik frem og ondann, tog at ta vi vid det luftene, ta to i Spania vi og 16 landslivene. Og vi kan skal begynne vi å spørre til om tanturen. Hva vant du til å høre turen i vennjengarlevet i Spania?
1: Takk om vi har spillet for vennjengarlevet. Och det ligger fast att vi spelar den första distan i mot Skottland. Och så två år sedan så kommer vi att spela antingen mot Schweiz eller Tunisien. Det som vi vant till är att vi kommer att möta, hvis man ska kalla det, att vi kommer att möta en lie som kanske spelar i en högre tempo än vi gör. Så vi kommer att söka åkra lögare blir avbjörare på tog och plås av ett lån. Det säger att det kommer att Jag skulle förhålla sig till att spela gånger sin tjata fyrse och då skulle jag ta faktiskt tjata i ärger i spelsrunden som tar ur i. Och det är faktiskt en ting som är en tröjande pass och i människan som jag kan lägga om. Jag vet inte att jag ska vi och ett tempo i den lögfer som är alldeles en hackare än i det här kapsen.
0: Är det så människan vi fokuserar på i mån till Ørslid och en sån tur som är sån?
1: Vi har pura grått kört att vi får ut vi har nu 15 och 16 landslige. Så vill jag betala till alla lökare tåra att bjösa sig till. Det tåra att vara av ett någon. Och vi tåra att bygga spel upp här att det Och vi först ser det ganska sen det kjäl ut att vi inte maktar det. Tog att i hemliga kapitlet få lökare faktiskt bättre tog av platsen. Och det är inte så köp pressa er. Det är i spelstövande här var det faktiskt en bättre plats vid platsen. Och kunna häva lite sen det senare högstarhått och i Lösten då kommer vi. Då vi spelar i motor Hesteland som vi tar nämnt er. Så spelar vi ett spelstrånar. Hver tar på att pressa i på strånarna. Och vi först så huxar vi till sin årskött. Och det säger att han kommer faktiskt i tuffare strövar. Men vi är inte dem till att komma i till strånar alla tiden.
0: Ta du ständer här så inne vid en ungdomslandslig. Ta är det nog inte frukt att du ästen kan samarbeta kvar och i tvina dronkar er i bon till motståndarna. Och du kan väl ästen EU-kipa gärna några samarbetar av kvar och i förska fotbollter är akkurat nu. Och kanske jag kunde spela till han EU-kipa i spurningen. Visst du ska ge en diagnos på förska fotbollter anno 2024, kvar är vi så henne?
1: Alltså, du har också att du faktiskt har ungdomsfotbollter till att...
0: Jag har också bär i ungdomsfotbollter och inte den vuxna.
1: Jag hade faktiskt en öle större spurningar att svära på. Och hvis vi tänker ungdomsfotbollter och i distan som är här i lejaren tar ju till förska allanslivs spaltemotor. Nej, normalt då, ja. Så helt till att TVH hade sökt att förska lije. Man ser till att lojkar orska öjda väl i måntippare för fanar och skene. Då ser vi klara att spela distan och göra en rimlig hög tempo. Vi har öjda goda intensitet och i nekvunna av det som vi gör i pressspelet och sälja till arena bakrum då vi har möjlighet till att för i offensiva omställningar. Så ors kanske lojkar någon i rånkad blir bättre än att sramma alltid. Så det hade vi byggt öjda väl på. Och så hade jag sånt att hvis vi hade kunnat till det alla landslöjda banan så hade vi det östens skjuta att det här var inga skäfter som kom till och man är kanske börjat på ett generationsskifte som kanske hever törver och andra och kanske och gör ett eller två år. Och ta er ofta att man hever ett osving kanske och i urslidon. Men jag hade att det var hård att skjuta det första lagarna och jag hade att det var en gav utgava av åkra lagar.
0: Och här känner vi att felånen det här är östens att pröva sig av ut i Europa nu. Hur ska man diagnostisera kvar det här?
1: Ja, att det är ju en nog större spårning tror jag att det var inte givet att det så kvar gör det för det var fantastiskt flott värda. Det hade varit också en vit att vita förska fotboll där rätta vägen och körs i oss till KAI och att alla lojkarna och det faktiskt som var runt om det. Men att det kommer till klubbfotboll och till landslagsfotboll så tossar vi om två ims ting. Ta vi inte möta lojkarna vid åkare landsteg så är det ofta att vi möta de allra bästa lojkarna i Europa. Och ta vi inte färja ut

0: snakkar vi klubblinjen tja først Lyon, så det ikke kanskje at alla bästa ligan i Europa. Det sätter vi bör till jauna ligan i Premier League eller La Liga eller de bästa delarna runt om i Europa. Så man ska inte vara vid att attacka direkta paralleller i mitten på ett. Men givet är att förska fotboll till Östklubb för det här matchen helt betydligt väl.
1: Ska det skilja det så där som är att till er och landslinjen är att to är outstand är approver och kanske sälja som onkel lägger över outstand är approver och imorgon till annars.
0: Alltså och klubb blir det Östne RB är att vi att Tellins vi möta till er faktiskt kanske Vi nekko för en hackerstöje och kanske att kappingarna här var kanske hackerstöje än den förska kappingen. Det tycks inte kallar in det att den förska kappingen tills mittelta vajkar i Europa. Vi kom färre till land som Andorra, illa San Marino, illa Liechtenstein. Men så tycker jag att den förska kappingen kanske inte är mittelen topp 30 eller topp 20. Det är ärligt vid pyscher att vi är oss andra om. Men den första linjen är öjliga väl sett upp till allt som var distrar och den första linjen här var rättligen några utlänningar och sina linjer som styrtade om linjen i kjallan som vi sände ut. Så till er östnära kondition är att vi har vid lovdaka i nöjda förrän vi första lagaren, första landslagaren så vill jag sublera i Europa ska vi gå en utländsk lagaren och typ lite kondition av bavarna.
1: Og mens du hittir er at først kan ungdomsfotballt det, anna 2024. Om du nok en av termen som hever fingeren tattast av pulsen, og du kommer rundt alle møyla stedene, og du vender til yngste landslinje, og 15 og 16. Hver det vi så henne her i Montel til som vi samarbeider med vi?
0: I halte da vi kommer til ungdomsfotballt før igjen, så halte jeg at at vi kunne ta yngre personen kanskje opp til 12 år, så synes jeg ikke at det den øyelige største arbeids vi fremgjorde for hele vann. Øyene ikke blir gjørst øyelig. Vi synes ikke, altså bare i midt i vik, at bøten vil ha vant av foreldre og av venner, og i vikskiften så er det vattelen her er å få det av bøten og foreldre. Så det er aldri vi skulle glede oss om. Men det är det primära är att bötten har en så goda sociala fällskap, har goda relationer till viner och bitcha kanske vinerskap tvärs om landamörsk. Och tar du här och bötten som du kör till utrat, där vi bötten och till utrat, så är man väldigt häppig som föräldrar alldeles. Tar vi så kommer kanske långt upp från kanske 12 till 16 år, så händer det här sälja att vi har bröta fotboll till förrån. Och vi kan säga, vi kan säga en omkran gammal lögare, men vi är ett liv av brötande och så svärd. För man kanske åttananda, för var det givet till att det blir lite fotboll där kanske långt från att halva allt. Och det är alltid att det ser skillnader i mittlen omkran lögare och hvis vi tänker i lastningshöpet där vi får ut via 15, då möter vi väldigt ofta lögare som har varit parser av lite omkvar på kanske vi har tre år. Och då är det utvalda lögare som är det faktiskt ta framar för och alla lagar. Unchet even där. Och tar vi tacka så ger det en så och alla lagar så är det kanske passar on lige. Kvar vi baskar är kanske en 16 vitale eller 20 vitale. Och allt fram 20 är det kanske en för som är bara kanske lyssnar det bättre än en hinner. Och så är kanske en 4-5 som är kanske under det. Men vi har bruk för att ha alla börsen vi. Och tre vänner vi ser man. Så kan man säga att man kanske drar sin trupp i vänster där vi lättar det bästa vänner vi mån till och samma vi kvar rör dem. Men spännande är att han hinner här. Och så att det kommer till spel och spelstövnars uppstanda. Så ska vi fyra halda oss till alla börs. Och tre blir det ofta till att omkring är de lagar som är i börsen. Hever tog, när hever plats för tog och plats av bulten. För här ska makta spelstövna. Kvar tar som kanske är det. Vi är bättre än de andra, kunna lösa samma spel så vi har mindre tryg plats av allt. Och tryg blir alltid till att ta bästa, han har tillpassat sig till fällasnämnare som vi gör.
1: Jag tror också att jag borde sända mig och just när tryg är att det är en standard diskussion nog i ödlom fällan att man säger att vi ska gå så att jag börjar brettena och ta bästa. Men betyder det så att man får just kvart i värdläggande och ett läge att det är bästa att man har en repolitiken?
0: Jag har aldrig fällan, jag har aldrig röjna alla tiden att lösa det stövna som det sannade vi på kylaga och mata vi brukar vid i kyl. Men det kommer faktiskt till faktiskt att vi kommer till 14 år äldre så börjar vi i förbassamannen så att han är 4 år att kipa för oavsvänningen migdier. Ta teka vid og samla kanskje en 34 leikar ur hver en fela I Atoksfelle og på samme måte av Tofton. Da ser vi alt fela I følgen sendte leikar til oss ur Venstre. Og ta har vi valgt til at vi har 40 leikar her jenter og dronjer I hver en sted. Da ser 40 jenter og 40 dronjer møtta Atoksfelle og 40 dronjer og 40 jenter møtta av Svengaskar. Og ta har vi valgt til at kjipa faktisk ut tvoimån balkon og her gjør vi til at vi døgnet det opp etter styrke. Da ser jeg at vi har en A-balkon og en B-balk, men vi ser for at ta vendingene som vi ser løygeren få. At det er vendinger som og vel kjøpt nok seg av åkken vendinger som standard fire, og vi har skikket I vendinger til at utføre vendingene av Vettland. Så vi har det samme tilbud til alle som får ikke løygerer, men sier vi til at Jag spännande mittlen ser lögare är rättliga störst. Lycka som det är ute på fjällan. Så jag vill också till er spännande mittlen ser lögare.
1: Ska du skilja det sådär som att det här är av EU-byggning och att vi är vanliga vänningarna ute I fjällan?
0: Ja, att det kräver faktiskt bara laga till att hvis vi ser att du har en liten kropp 60 och du har 20 jenter eller du har 20 dronjer. Och du rannar att göra en till försäljning och I vänningar tror man att här att du ser att du ska ta bäst lögare till att det här var possession eller samspel att du ser att vi heser 8 eller heser 20 för att samman eller vi tar väl några temiker här så fyra eller här så åtta för samman. Så vill jag för vi för att jag kanske tar fyra lojkan shop sex eller gent eller ronkor. Släpper vem jag samman vi tar bäst att ha eller att ha Björnar Fjärs eller att ha Vushinji eller att ha Koi eller att ha Fjärs. Så vi prövar att sätta att det blir kanske matcher lite bättre I en vänningar tröma. Och ta matchen sig fel fram att jag kan alla vänningar tröma möta dig faktiskt lojkar som är kanske av samma stöje. Och blir mer pressa på att du plus av balten och spelstöna så att det ska komma vid lösningen kvar där ska huxa sig där.
1: Så huxa jag ta och att balten är sån här allt nu kommer att rysa ut fel om det känner ryska fel till för att ske så nu är det knappt att få latcha dem när vi är att rysa ut tackliga.
0: Jag tror att det här bara man säger till att att gå vänningar tröma är till att du hever lukas med att parstare vänningarna vänt och vi jammaljotar som vi har varit samma stöje. Men vi kvartar skilja gott att möta Mölstor som är kanske lysande vajkare till, kanske 50% av tyna. Och så kanske vi kvartar vänningar till att möta Mölstor som är bättre än till, kanske 50% av tyna. Så tandbalansen att makta stövna och att lyckas I stövna. Och så vi kvartar att skulle börja sig inte för stövna att man ser det att imagera en liten egen fyrt att jag syns att det är snöre som är spelade I fyrt eller händan här. Att det makta stövna och lyssna bättre än jag. Så ikke at det kanskje bare til å gjøre og lyse noe mer ved at venner sjovrøst.
1: Nå vet jeg at flere av fellene, og det kanskje tar vi det, de yngre, enten at de unge, altså, og 13 selger, det har det her ved at de blanda linje veldig ofte, så er at du ikke kører det beste og et liv, men du fordeler det jævnt for at lære deg at tega apert av linje. Hva heldig du om ta maten?
0: Ja, jeg kan bare svære for det. Nå har vi, jeg har vært parser av noen fellene for å Og det var faktisk en av politikken som vi tatt og faktisk har vært bortsett for en her hver fem år. Det var til at vi ikke kjipet av ungdomsliden som A og B og C li, men vi delte I gjørte nøkken da gjøren. Og det var for ikke at gjøre for latt av løygeren. Så er det passet av alle og at det ble for latt. Så ble det ikke matcha av I distraksjonen. Og hvis jeg tar ikke noe langt som bare en parallell iver til det som jeg så ikke I 15 kapisene I følgen og I det. Så halte jeg til at Apsexer, det faktisk en rettelig AHA-verden her opp. Det ikke langt som rettelig gjør I forrige malsers ero. Og her var kanskje en vendinger tror jeg med hva det ble med kjær. Men da jeg hittet distan til dem, så ble det største ikke med kjær. Da totalt ildetter. Så vendinger krøvende ikke jo, jeg tror jeg man hever skikker jeg løyker nekvar av dem. Men I disse krøven ble det slett I behøver ikke med kjær. Det alt for natt kjær.
1: Skal man så flytte der opp og se ikke noen spiller distan, eller hva?
0: Ja, det hadde jeg terskel og tar vendinger som I fellene her på vinter som har vært skifyrt I takka. Tack är ju rum. Tack för att jag var
1: Nej, men du kan kanske banta det på något annat. Tror jag att du fortäller mig att du tar I to bygger och FSF och innanför när du tar in ett hörst och vittlig utvikla koncept för ungdomsdanslinjen. Och det här vill jag gärna höra sig mer om.
0: Ja, du ska kunna öla när du är rätt att ta in dem. Men jag hade ju att först vi har ju ett O6-danslinjen. Det här I 1945. Och ta bygger vi faktiskt att då. Då hade vi livet faktiskt tittlar I några år. Det var inte I behöver lastas med. Och så börjar man vid att häva ett 16-landsliv och ett 18-landsliv. Vi skjedde ned tøyden som leite til at vi får i til at kalla til for et U15-landsli og så et U16-landsli og så fikk vi et U19-landsli og ikke vi alle tøyden å få sambandet mittelen at vi fikk et U19-landsli som A-landsli kunne rekruttere fra og til U19-landsli ble først vi brakseret i 2021 så da hadde vi finnet sambandet mittelen og så gjerne hjemme rett og gjørste sammen og gentersvinne og her man også kommet til om man 15 og når man 16 og 16 og 19 men her mangler faktisk Orange landsli så det vil jeg ikke tilgang til det bedre men det hadde vært veldig gaktig så lager jeg finnes jo øyne nekvar alt som var rundt og gjøkningsvinne ungdomsløy og det hadde man ser ikke nettopp til lager kommet til det beste li
1: Kanskje utgjøpet dere synes hvor det gaktig til en ungdomsspiller til å være sin kjent eller dronker at komme av et ungdomslandsli jeg husker jeg snig om at det noen av dem som fettler helt fra i fotbollten men at man til å til landsliene
0: Ja, altså akkurat han at det tannsrøvende kan lage djevast eller fælle fra, det hadde jeg naturlig til ikke bare i følge til alle stedet, og jeg minst av øynene går siden at jeg var sammen med Nils Arne Eikel og i Rosenborg og hans høyre assistent Bjørn Hansen, ta i to inn og vært 70% av de beste lagene i Norge som fallet fra, og det er 34 løyene som vil, og det sosiale viner, og det at jeg har stått litt av ferdbyen og så det ikke, Det fyller bare mer kjøsmål, og så det noen som velger å holde fast til at her var ganske dreimer innenfor utrådt og uhetsfør fotballt, at Røyne vil kjøsmål om dreimene, og Røyne gjør at jeg skal til for at noe av de dreimene. Og jeg har sett til at vi får ut i åkere landslivet, så det en øyelig mennende prosess til unge løyere. For det første er at bare kunne få ut om følger og søtte verden hur som det är stannes. Och så tar vi komma kanske i utrat höpe och hälsa för det förpassöpe. Att vi är avbjörer och en sån stöj som man inte vill pröva för. Och kvar det är öjlig avbjörande som det kom. Alltså, sen att vi är färdig ut vid 15 och 16 så såg vi till att vi är helt öjlande avbjörer. Och det är öjlig avbjörande till att vi är stannas och lönne till att vi är totalt imarsär av lögarna som har varit parter av lite omkvarbe kanske i 3-4 år. Och öjlig ofta när det kanskje vi til at her og hver løyger så kommer vi gjøre at det er noe med at nekker at han så spalte alle hans løyden nå er ikke noen nekker her og ikke noen spalte og sånne som lærer jeg tykker felast for øyne nekker at han har prøvd å ha tapt øyne nekker at lister øyne først bare vi i 15 og 16 og 16 til at det skulle komme til og nøyke så ble jeg til alle som rettet seg og litt sånn der ut eller at det ble løyger som kommer kanskje fra betre døltene i fargen. Det sier at her færre faktisk opp på et ungkvarve hver venninger kulturen, eller venninger ungkvarve matcha der, og sier til større krøv, og blir det så passere av en dyster hver ui, da spiller betre døltene, så blir det dyster krøven i øyne hakka, i mån til kanskje underfær nå at hei krøven ikke har vært tilsprennt. Så sier jeg vel ofte til at, og nå kan, hvis det ikke en årgeng som har vært løyker spiller faktisk betre døltene, så synes jeg faktisk at det klarer seg også bedre til kappinger. Og jeg halte vi synes jeg til Orange, og her er største alle løyker som spiller i bedre eller perser av bedre eller fotballet, og venningersjøen er ordentlig god, og toppe av matcher. Så har vi mye jant og slapp, har mye god utslipp i Orange. Det er at det er øynforklaret, eller kunne vi øynforklaret på det.
2: Stola på 36 ved Varspen og Heva, Tjakissa, Sorøyers Bærekasse og Morsens Bussar.
1: Jag tog som jag spurte en rättliga simpla spurning och det är att till Lasse Svenjar och hur är det i några år bägge de vuxna och de unga men kvärt ger en Lasse Svenjar att ta i han inte ständ ner i vötlen
0: Ja, det är en relevant spurning Jag börjar svära för i Monta jag får in och ser uppkomna jag får passa på nattor, bryr som männare Då har vi varit ute i Fjellovnån och ute i förskolan för att vi är nekvar, bergs- och landstvänjare och ungdomslandstvänjare. Och är vi vänjare så tror jag livet är bättre allt nu i nekvar. Så helt jag till att jag vill inte släppa sig över sin rätta till ungdomen och tog vidare med som jag har. Och tog sagt det är något som har kommit in att det är förbarnsamhället för jag hackar ganska att han stannar som vi är där. Då är jag färg ut nu att jag skulle hitta ett lögare och välja lögare till 15 och 16-talets liv. Så det så att man rör en hitchhattor som negativist som man kan, tja till dödsne. Så här har vi ett urvarsvänningar kvön mycket där, bär 15, här har vi kvön mycket där, och så har vi ett östande annan kvön mycket där, tja, och 16 dagar i stånd. Här till har vi landstöjsa utekvänningar, Jaunan, Og så tar vi komma til at heva til lastlinje ut, så har vi nokre lastlastvendingar, og så færer vi da fer, og en vik og vekk, kanskje akkurat fer, så til en par sier vi. Så samskilt vi fellene, og tar venner som verre av tom lager dem. Jeg har en gjennom dialog, vi tar parstander, som man er alla tunna. Ikke tosser for å bo i for annan, men man vet til det er jo som jeg tar kjønner for, da jeg skal velge ut eller være fra, at hvor jeg gjør det. Og den dialogen har vi rett at vekta rettelig an deg. Så har vi samskipet ungdomsvendinger der til Fabasabanen, og har vi gjort til tilfell og vendinger at landet som vi tar et arbeid etter. Og så har vi da i kjøpet jokken en av største alle vendinger og en tøtt og 12-14, men av virkene vedlung for FR da 8 venjerer, 4 tørrestrøtler og 4 svengarskjer, 2 som mamma som venjerer. Jeg gjør at her venjegatlander, og at det blir arbeid kanskje vi evnen i vi tog, som man kjenner karmaner, eller man kjenner rammene som man i nye, og løygaard blir veldig så tykker vi at disse venjegene her på, det kjenner vi. Og så at jeg lærer venjerer at stille høyskande krøv i mån til det som vi venjer, og at sørger for at vi fyrer hatt noen til det, evne som vi vennja. Så til åsne passer jeg alt i arbeid.
1: Her er nekt ting som man i behøver tjokser om man bare er vanlig foreldre eller vanlig åskåer i en fjellet.
0: Nei, her er nekt ting. Og så kan jeg, når jeg måler kan være på, så er det alltid at en ting som fyller øyne nekt av løygaren og ikke foreldre om. Og til at jeg vil komme til at velge løygaren ut. Og til har vi gjørst mer enn nekker andre i følge om. Og jeg tykker øyne nekt foreldre og nekker løygaren her på en mening om min person. Men jeg vil si at det ikke noe stortlig støve å stande ui jeg skulle velge ut. Så tar du velger ut, så innebærer det at du vil noe lage fra. Og veldig ofte er det at du arbeider vi en brøyen bort, og i hørsføren har vi 84 lager til venninger for mye det. Og så tar vi en brøyt høyde ut og arbeider veldig brøyt ved å gjøre veldig måler gang. Og så minker jeg sånn høyde nye. Og så kommer vi kanskje nye og en 80, og så kommer vi nye og 40, og så kommer vi kanskje nye og 22 løygere, og så kanskje en 24 mamma der sier at så kommer det til at man skal ta 16 løygere ut. Og så er det til at vi har 4 måter før i øyne og gjør. Og da har vi et mye arbeid som vant der ser ut, men jeg spør jo veldig vi har tatt om faktisk som er noen makom, der vi har hjulpet av venner, vi har mammas venner, og ta venner som gjør det fellene. Og så tar vi ut på posisjoner. Ta sig att ta vi tar jul så skiljer vi alltid att vi har en trutjar som kan makta plats till mig värna och när skiftar vi. Vi tar alltid trutjar lekar som kan makta att spela högre vinstra bakor. Så vi tar upppackning här och på samma till att spela vinstra kantor eller högre kantor att vi tar trutjar lekar här. Och upp jag tar upp skulle här stäva två minimum som klarar att spela främsta lekaren. Och så tralltar vi in hvis vi skulle spela tre minimum att vi tar trutjar lekar. En fem lekar ut till plussen. Och anker för så är det kanske att vi tar fyra kantar eller vi tar fyra backar så tar på kanske en akkurat tar plats ja och till öliga här så som man på grund av fyra att är att hur så vitt sya tar vi lagar där och här har vi haft en öliga öppna dialog vi lagar där så att det kommer nio till att jag lagar så säger vi då att det borde nog vara att skulle välja sig 16 och det är inte lätt att ha men fram till att det sker så måtte jeg røyne gjøre meg det beste av tikkum. Det er kroppssignalet, og at jeg gjør en innsats, og at jeg bankrabatet er en tilvide om at alt det som jeg gjør, til signaler som sender lukker. Og så er det til at løyger og i tog menneskene er øl i mykje, det er at som er i en høv, og man vekser og gjerne ikke på stort tatt så det ikke det koordinasjonene og samspill i midtelen er bøyene fra høtten og nyår på øyene ikke rekte på at det tekstet er så det som Møyre og Janva så det øyene ofte at vi tar ut vi har ikke annet så vidt om vi rekker det men det vi ikke annet og så har vi bergsmeten så aldri vi rekker rymlig rett altså jeg vil si at det har vi tagit 16 utlagare här så sökjer vi det ofta inte att ta 15 halvt år fram men att och inför så tycker jag ska vi är överhålla av urnlagare och till och med utöver vem gick till så sökjer vi det själva.
1: Så du ständer och ska värdera en spelare ska du ta händan här ut eller ska du ta händan här ut kvart är det för ting du fick efter ta?
0: Ja, det är det jag ska spela. Alltså, vi må till den spelstolen som man har i tomaten som alla spelar på. Hvis man tar en avlepare, för exempel, så kan jag spela, okej, kvart är det som jag lägger gå till? Är det att jag lägger såklart väl att spela vid Richard Manuallon? Det är att jag möter kabalten ganska under trusten. Det är att jag var maxpress att han fra och möta kabalten och så kanske lägga det av och få något jobb sjön. Etla ett lägger som är mer eller bättre till att renna backroom allt jag kommer rätta på sjöner av ver och i lika som vi till vinkel så väl kan skära. Etla ett en allebare som är bara öle shoulder att man kan spela backroom öle kött att han är kanske akapat här är spurskapten som honom att renna från. Så mött man dem till. Men helt en alla som inte har näka spurskat så inte är klara till att täcka eller klara att täcka sig för att stöna mot ballen eller är inte skjort till att börja spalta i backroom och det är alltså ims ärtligt som vi täcker att in.
1: Man har ju ett uttryck i mitten av fotbollsvänner som heter det hässen eller handen har alla packan. Vad betyder det?
0: Det är öjla riktigt att se det året kvarter men en komplett lagare vi menar vi är en Hvis du fysisk øyla gauur, til du sterkur i nærtestånd, at du hever en øyla gaua orientering, til å si at du forutser spennstøvna, at du plasserer det rett, at du sender rett til tunne villagare og imun til tunne møtlagare, at du hanterer spennstøver under presset, og at du gjerliggjør på alle måter, til å si at du utstraler bare energi, og du drever sine vilager vidt der, og takker vi aggressivitet, eller at du først i duellner, eller at du først i taklingene høyligast av, og eller at bare til at du en løyger som kanskje drever hina løygerer til å gjøre det samme. Så, hvis jeg, så hever du øyne enn jeg var gøyere i løyger.
1: Hvordan er det viljen å si imot det forelager?
0: Alt å si, ja.
1: Har du ikke på det?
0: Altså, hvis du ikke har vilje til å være vettelen, og du kan være teknisk vel for kanskje det beste av vettelen, men du er ikke mange ved å jonglere med om alt. Du skal klare å bruke din teknikk til en egen firmon. Det er å se ut og spille som du vet i. Eventuelt å komme i en bedre spillestav og spille vilager. Og så vi spiller sånn til at kunne færre vi vilja og innsats i om det skal være renning, eller det skal være returrenning, altså offensivt, eller defensivt. At du må færre høyligaste og uttale som du gjørst. Du må høre på knallhast, alt andre er det går bare ikke.
2: Stola på 36 varspen noen heva, tja kissa, Sorøyer spærekasse og Morsens bussar.
1: Jeg har vært nå også, om du skal sette året til Kjølvan som venngjere, hva for venngjere typer til, og hva det for fotball og i togne livspillet?
0: Altså, jeg halte at pure imest har vi haft klubblig. Hvis vi tenker at jeg var venngjere i Vortsinje, så hadde vi en rette offensivan spillestøyen, hva vi hadde øyne jeg vidt at Vesterbakker var mer av Vesterbakker enn Vesterbakker, og på samme høyre bakke. Så det var... Det kanskje koster å synne til hinanden, men det ofte stort der ikke etter. Men da det kommer til landslagsfotballt, og særlig ungdoms landslagsfotballt, så det menneskjen. Da vil gjerne ha laget prøve seg av i spilfølgene, og helt det tåret det er sjanser, og da vi sier vi laget og finner at vi vil at de skulle spille bøttet ut. Så stannet vi ofte til å støve at det ikke etter oss, og norske lige skårer, men har drivet til å prøve støvene av atter, om atter, om atter, om atter. Jo ofta du kommer ut av spilstånden under maksimalen som nattryste, jo bedre blir du til å lære å tenne rundt om og oppgjøre mye og til opplysene som du har fremme noen. Og til halvdige at nekker av det å lage som vi da sykje bære jo av kvinnelandslinjen til mannen, nei, ikke, bære jo kvinnelandslinjen av landslinjen og kjermanslinjen av landslinjen, at nekker at høyme lager om. Her var det jo ofte støv om hva jeg har haft øyelige, troplar uppgaver och har tappstörst. Men så vi så kläppar det och säger att man blir äldre. Så ber man liksom att hantera den här snöstånd.
1: Och nu håller jag fast i den här parten här på att vi människorna. Så här har vi nämnt några förändringar till att två år i sex natur har fingrarna på pulsen. Det handlar om och 15 och 16 fotboll här i färgen. Kvärt ger vi rätt i första ungdomsfotboll och kvärt kunde vi göra bättre helt då?
0: Att det är väldigt goda spårningar. Jag skulle vilja vara med att uttala mig kvart i felen gör det. Det är upp till felen kvart att göra. Men i vårdna så har vi haft en bådskap nu där vi har vänjarskojer och nu där vi har urvarsvänningar och landsvänningar. Så har vi sett folk så att ställa och just navnet høskan krøv til løygarar. Og krev jeg løygarar at det har kommet til vending, at det gjør en innsats og i vending til banen. Og ikke til at man allerede under avkonsentrerer hvor etter ikke gjør tingene noe vel. At det er for å røyne at det gjør en innsats til vending. Og her hadde vi ikke bådskap til å oppleve at hvis vi fer etter tekniske personen, at hvis vi kunne få praksere til tekniske personen mer i funksjellene, vendingon, det skal spille vendingon til spetere. Men her har vi formelle vendinger, styrk fire at fer etter kvaliteten, det skal en temgjeng eller en elvering. Lær løygerne at hos han seg og gjør det rett. Og det er alltid en stor avbjørn vi har for å få på alt. Det er en elvering og en temgjeng at man ikke gjør seg nødvendig avmøk vi tar med til. Og så har jeg som man kan tenke å flette mer inn at man arbeider eller innarbeider det som man kallar för orientering, det säger att du lär dig till att hitta att runt kvöja för och du möter på bollen att du har färdan av kvärt händer att ha rysna där. Och det är något som är vi fött. Jag har några lögare om äldre ska vara naturligt. Jag kan tänka ett klassrum på en lögare som jag sa först vi vänja för nekven några sedan. Han kallar för Ingehöjset på 60 då. Det är så han först vi kommer till Olavs vänning så sa jag bara att han uppförde sig helt annorlös än några andra lögare i sig. Han har alltid något fätande av vad hände att han för Richard och han tog alltid en goda vinkel och var alltid i tillbittad rum för att han skulle göra vid bulten till hemma dagen. Så det ska vara en bådskap som vi har här. Fletta orienteringsna tullja inte lögare om. Så det är vi till att upparbeta goda vänner och orienteringen kan så gott vänja lögare vi att vänja där vi har hittat rum. Det är inte något som du har fattat vi. Att lära dig att gå av vänner.
1: Då hoppas jag kanske att Boris in the Myro i östen här tror jag att nu minnade mig om att han fyrvande hos som försvinner i 26-talet med Mikael Haas och jag började att täcka ett taktikbor ut då han hejde och ett dröntjer och vällde dem till bädister och till vänningar och han tog sig i bäg om orientering och att uppfatta rum och det var näka pura och vandligt att han begynte att göra det och ganska måsande grinna sin rätt men det ser man att nu då är det drönt det blir sen det äldre. Är vi kanske för konservativa och i följen och i mån till de matarna vi tar och kipa vänningarna kör att han smör sig inte yngre än och tretton.
0: Ja, jag vet inte om jag ska svära på det här. Jag kan bara svära på det här som vi gör. Det är att vi har lagar in till årsvänningar och ta er lagar 13-14 år. Ta röjna av allt vi har som att det är bådskap att vi lär lagarna att fidhållas till rum. Tasen tar vi bitcha upp, hvis vi tar fokus upp spel, så lärar vi att häva fokus att det är imiska rummet, om det är förrummet, eller mittelrummet, eller bakrum. En lögare lärar sig till att fyra hålla sig till det. Och så kan det vara att man bitcher på, och tar vi kommer till utekvänningar eller landslagsvänningar, så röjnar vi alltid att sätta lögare ut i rummet. Hvis vi har en tutsjare som ligger och lögare i en rum som är kanske mittelkvänningarna, så røyner vi ofte å bygge vendingene opp om til at hvordan får vi fire etters løyker ved spalter, etter å kjenne linjen som bygger opp, hvordan mekner vi å spille løykere i rommet. Og det hele jeg selv er en tøyende part av mennesker, er at få til fokus prate vi løykere. Prate om de imiske tingene av vettelen, og de imiske elementene som er i spilstøven. Det er en tøyende part av at, ok, stoppa det her, ta sig att prostitlan öppna löjansborning indra löjgarna och så bara få ett gott omkvarv kvar man inte är till protokoll och kvar för men att man vet att okej, det är ju en bojning att det är här har målaga till att spyr in till eller jag kan lära näka och ger man till och då blir jag tryggt omkvarv alltså i och tog så ser man väl ofta att det spyr och skilar gott bror det är jag tvivlande parter av åkra mening.
1: Nu får man till huxa om för någon annan sjön ta bjöa i FSF att impulska i ut kvar där var några ungdomsvänner från Lundby här uppe och där hade nämligen fokus på kognitiva vänjer orientering og rum og det var nega som tar blei betekna som nega helt nutt. Er dette nega som FSF atle seg kjære meira vi i Vesten nega om det?
0: I alle vidt har haft også at det er rymelig ja, det er sånn at 2-3 årene har haft nok større folk også at det. Så kan man si at hvor kanskje man ikke vil kjellig er ui tog, men veldig ofte han hever det kanskje. Og så vet jeg at utifellet hører man kanskje ikke vil så sunn over tid av tid med åter. Men det är inte något främmande för oss. Vi har varit och tog jag bilen vi har varit nu i Sjöarne. Så har vi givit ju trutsa bögslingar ut. Kan vi ha Vi tar var Josh Venjara tillfär till Bötnung, alltså från 16 och 20 år, från 0 till 12 år och från 12 till 15 år. Kvar vi kommer rymla väl in i vår hälsa ämne och sejla ut i bögtisen från 12 till 15 år. Så, men till alltså så att säga att, alltså jag precis att tar man arbetar ut i fel honom så halte jag själv till att det var redan jag tänkte att ska man få några kylaga på jord. Så må man heva omkra som skapar rettning. Og jeg hadde øyelig omlandet at man hever kanskje faglige donade en person, og takk av høvds ungdomsvenjere, eller takk av høvdsvenjere, som tar som kanskje tar som først og slarver som fjellet om, og som hever kanskje det største vidanene. Hvis tar kontakt med henne venjere visser, og foreldre visser, og skapar rettning. Og skapa kanskje en dialog med disse partene, det som alle som venjere feilene, få mulighet til å komme til årene, men til som løyer. Du måtte vite hva det for rettene til alle løyer feilene i. Og ikke lete bare venjere poppe opp til en allspøke og se hva, nå får vi det gjøre til her. Nei, så lukker man få det inn i det store forholdet hvor det feilene i. Og så sier jeg at, ok, du kommer kanskje vi husker at vi skal gjøre sånn. Hvor er heldig til at vi skal gjøre sånn? Kan du argumentere fire til at vi skal justere inn der? Og hvis du ikke kan argumentere fire til og da brøyre skjerne for at du sitter der, og vi ekspertisene, da skal løye, ikke da synes jeg at du har argument fire til, så er det ikke man skal tenke bare og justere inn etter å vende her. Men kjem det gode argumenter, så jeg bare skal at det er godt. Jeg har lagt her, at det er godt. Jeg har ikke kjempet 100%. Jeg har vi justere inn på en organisjoner. Vi blir ferdig gjøre mye av oss ned. Og det er faktisk det jeg prater og Tann Lorsland som heldig øytekva fela skal hava. Det hava sterska uidatalia profiler inni felan som skapar rettning. Og så ikkje fer på kompromis vi at det har vært røpt ganske og jongfru argensje alt etter hvert tann venjerne eller tann foreldre her. Men vi er tidvidar om at arbeid vi ungdomme, det er nekkert ektøy. Det er ikke noen 100 meter sprinter. Det er en maratonforløp som tenker du.
1: Hva skal vi tenke et døm som er noe du selv har arbeidet ved? Du var jo venner i Vucinci, men det var 5 år i alt. Fra tog at det neste år i alt det var til Vucinci er til, og så etterfølgende. Hver tid så sier jeg, bytja fela i opp fra grunden i av å organisere ungdomsfotbollen og eisen kjøttan vokst. Men her er mer interessert over, og selv om du er venner kjøttan vokst, du er eisen vi til å organisere ungdomsstøttene. Hva blev gjort da, og hva var det for et konsept du ble oppbygd?
0: Ja, det var jo veldig en god folk i Vucinci som var å ta, som er stadigvæk i parstøy i fela om. Men det var veldig brøyisk her av folk, og fantastisk fela vi roi. Jeg har bare gjort minner fra Vucinci, og det var en stor balkul basettur av vel kvalseran fölkje. Jeg vet at det var en 12 folk i Barcelona, jeg var kjall og parstra av. At i Barcelona kan vi få nyur i smalot av beskriva fellet og fellerskapen. Og hva vi nu skulle være i fellet. Hvordan ville Sødjokken kjallve som fellet, og hvordan skulle andre Sødjokken som fellet. Og det var jo enig til at vi møtte Møyningon vi en fellershandling. Og Øtjas Leon var til at vi tås av hverandre annan, vi tås ikke hverandre annan. Og det hadde jeg nekkfele kommet og lært rett og nekk vi av. Og det hadde jeg for alt for nekk vi av i følgende at vi tar vel inn det til ofte at tås av hverandre annan, helter enn at tås av hverandre annan. Og ta for vi da snitt små anlåte til at gjøre venninger at land fikk hverandre argensjen ser, og det gjør det samme vi øyne nekk og gjøre venner om. Kipa jauna fyrir venjara fundum og hver ungdagsnemndin hei fundi fyrtjarskvæði og höfumsnemndin hei fund fyrtjarskvæði og öll dróu í sama rattning og til ekki verið útskrift enn það. Það er bara ekki hala í flöyri sakrir. Það er gott verið að það var eugjannar mæningar við fyrst, men það var alltid í því félags forum um hver ergjum að það er.
1: Så það er samskiftið sem er það viktigast
0: er? Ja, dialogur er helt öllega góður og svo skal það hafa, og ég Ni lojer fyrir það besta liði, men ég hegði það yfirhörnirastni í fyrir ungdannum, sem að við gjáum ungdannsvenjærum, som dróðu og lukka som rattnýsinn, svo vít í félagt slingund og kost. Og hef er auðvitað negjófalk.
1: Nú nefnir nokkuð ting sem vil annað gera venningar og öfelsir, og það er jú nega rattlega tungt fókbúsfagligt. Og her hefur til dæmis besektir við gjörst að mann har gjörst að samstarf í S.U. København hver mann fer ekkong til það tilfært hær hefa og í þarra databasin. Í það kannski en vefur mann skal færa að samstarfa við fel og utanfyrir fyrir um sánöku ting.
0: Við séð það ekki fjóðbæltinu annu og í 2004 og við að það er ætli upp að við ekkong til vítan. Svo er það öðinja lett að fóða sig vítan um öðlanig ting. Jeg vil si at det finnes det at man viser å ha noen databaser eller at du har velmålet til å hente øvelser inn til det vendinger du har lagt. Men jeg har alltid et øyne område at å fele vet hva det vi vilja at disse årgjengene skal vende. Og tror man det er sånn at man ikke vet at man per teker bare omkring skuffe om det Danmarkers vøyre eller hva det sier. Her er en fete selv er hva det vi vilja vekta og i disse årene. Og Ta hade det väl gått hvis jag tar mig här var perna. Kunde beskriva sig vänningarna rättliga väl, ni är små låter. Och så kanske Luisa där kan ämne ge som har vänner, Kostlans Park och vänningarna. Tala löjkaren samman. Och ta som vänningarna ska praxeras. Kvad är det här och jag vill häva att du ska göra som vänningar. Kvad är det att du spisslöjkar dem? Kvad är det att du säger? Kvad är det att du fokuspunkter till vänningarna? Det ser støver øyne mot øyne, det er så klassisk avvending, at vi har en støver som øyne feilvendt øyne mot øyne. Hva sier du vi løgene? Hva lærer løgene? Ta vending av tøymen er av, så kan løgene si, eller kan først be løgene, hva lærte du i vendingstepet? Og det øyne området at man grøyer i vår, til at man sier, og til at man gjør av et eller annet. Og hvis man gjør til hver vending og i vår tøy, så sannes det for at løgene får høy med det. At kanskje var eldre. Hva gjør du vendinget til? Jo, spalte øyne med døgn. Ok, hva lærte du? Og så kanskje få kanskje bare en 2-3 konkret ting som løgene blir tilbid der om. Så blir det ofte bedre øyne kjøtt. Og da synes jeg ofte at vi takker urfendingene byer faktisk i vevermannene er at øyne med døgn og feimeter øyne ofte at nekve aksjoner her på mitt ikke nøktende, du vet det, løser det ikke rett. Først vi kroppsvinklet, illa til at møttakke bulten vi følte som langt vekk fra motstandere, jeg får armen ut og hever sin syvende kroppsvinkel til møttere, men at han har vi hever noen få venninger, og vi forteller dem om støvene, så blir jeg der å gjøre tingene rett, og vi synes om jeg kan ta bedre ikke bare, og på noen få man her.
1: Stendet så ångte du det støvig at du skal rette feiler som i bottengrunn bor til å være rettet i det til fellene?
0: Jo, ofte husker jeg til at hvor har vi så løyga i slags dette for? Og også løyga som i første andre har jeg yngst at jeg har dottet det velvilje som kanskje er inne noen kjørganer.
1: Så det er jo grunden sier til at feilene i eier har en menninger eller venninger strategi, og så kan man så hente inspirasjon til det utenfor hva det skal være. Men det er først og fremst viktig at man selv og i fellene greier i hva det man vil.
0: Ja, det er heldig sjålant. Alltså förstår att bygga den hus måste ha färdan jag så att jag går på den. Att du måste känna liksom rätt för den går så ut det just inte.
1: Och vi så tar ett annat ämne som kanske är center kontroversiellt men det är kanske inte vi. Här pratar vi Søren Anker då på 60 vapen och för center att hur så igen. Och här berättar han Martin att det är några ting som han har uppgivit att lära sina drönare till att det som kanskje særlig stand ut i søgene og skulle ha vinket, det kjenner ikke noen å si til reglene, og tog kan ikke lære verden eller standa som hun skal. Hva kan man gjøre ved handenparten, heldig du?
0: Altså, jeg har ikke noen mening av det her. Altså, jeg har ikke lagt mest til kvarset til domare og heldig til linnvåktere at det blir foran for menneskene og i nøkkelist. Slett. Så, det kjenner jeg ikke, tror jeg. Så i halde til at man spiller dist, så kan man velge som venner at det her var et ukastøy, og hvis man vil bygge løkene færre fram etter bøltene, og vinne bøltene høyt, eller ha høyt tror, så gjør man det. Og sende veien opp i mine, skal jeg vi ha på så gjør det. Og skal man bøltene på spalter at rom, veierne og linnvåkene ikke vinker, så fleiter damer ikke, for jeg halde det til det. Men så er det løkene som man lyst til å hver løkene skal takle til støvene. Så det er ikke at, nei, jeg vil ikke ha det som er foran for nærmere mennesker, det er ikke. Men det er ikke en imen som man ser på den.
2: Stola B36 ved Varspenon Heva, Tja Kissa, Sorøyers Bærekasse og Morsens Bossar.
1: Lagen bare teka en konklusjonen spørning av treet, og det er noe som du høver inn i av fyrro i som praten om. Og det er spelare mennesker i førjun og imot til og i utlandet. Hver og i to flere fyrir høver vært inn i av, er at vi er i 18 fyrir, ganske særlig i ungdomsvaren, fra 14 opp til 16 og 18. Vi tar et problem til å føre en kaffe ut, er at man tar kanskje stender lengt 18-4 til at man kommer ut og spiller samme vi. Altså, det er ikke 8-4 førger. Hva kan man gjøre i hesten her før nå for at gjøre at her utgangene er bedre, helt du?
0: Ja, det er en øde god spørning. I halvdelt har vi sånn at vi er ute til kappinger vi akkurat ungdomslivet om, nye og kanskje tack och ett lov och trätta han. Så så jag vid det inte längt att för Tellin och ofta han färdar att det först ska fel en nio till Imska Kappegar Danmark. Och här är ju Östen Dansli, Östen Li som har var Li och nej fel som har Li och i Superdaga Dansne. Och vi klarar att rymna väl. Men färdar vi kanske till Kappegar kanske till och ett lov, nej, och trätta han och till och femta han. Och möta en elitlinjare. Så så jag vet att vi längt att ta för det. Och det är så att ta våra lögare faktiskt utvalt här. Och vi tänkte att kanske Norrkällen i Danmark som är vår och femtal i. Så med i partiet av lögaren tar det här tantar från Fjällån och Danmark. Och större partiet att de kommer kanske från Hinn och Norra London, Finland och Sverige och Island och vad som är. Och en kanske en större och större partiet att ta med lögaren som spelar vi och femtal i Norrkällen. Det kommer lögare från Egypten och från akademin där han är. Ta så här är det lägare vi hantar in i lite omkvarv. Kan det sätta upp av vänner som vänner. Ja, vi var vissa där, jag vill flera för vissa där. När, alltså, två lägare vänner här på så gänga kanske en tutsch av vänner när jag vet. Är det kanske en tutsch av alla bara som stanta och vänner och alls vänner som vi är det kanske samma vi en tre med fyra vänner som gajtar det att ta in och sätta kröv. Så det här är inte existerande följande att vi har ett elit omkvarv. Sälja från 12-13 år, lycka till vid komma till 6-13 år. Ta så åka lögare komma till den åldern. Vet du vad det är ett klassutdöme i Tynefälla som du nu har varsby på 60 och varsby? Ja. Jag snar Mitchell Hedso ett annat.
1: Hedstel.
0: Hedstel, varsågod. Ja. Till er fröja så gör den lögaren för han kommer upp och vänja vid det hoppen som är bättre döjligare hoppen. Nu knappar jag ver han matchar och berg och vänjare i kröven och i distra kröven. Och han växer bara vid jukande för. Och det är faktiskt här som jag alltid att förska fotboll tror inte blir nöktande matchar. Det är vänningar om kvar vi tror han ekvån fäller vann. Det är spännande störst. Men jag vet väl att vi lever av brötterna i förska fotboll. Det är respekt för det. Men vi måste ju här vara liksom att det är för jag att det må vi gå tacka. Och så kan jag säga, okej, kommer vi så kippa för flera urvarsvänningar kan vi häva lökar samman. Ekvån är relevant spårningar att kasta upp. Kommer vi börja lyssna för kommer vi haft så sjuva mängden 4-13, ekvån är relevant spårningar att kasta upp. Och så håller jag till att ta lögare komma faktiskt upp till att vänja vid det bästa linjen. Så syns jag ofta lögare tar upp det ett eller annat vi fotlar för att.
1: Nu sitter du och mejlar mig ett löser ett elit omkvarv för fotbollen i följande, men alltså hur kunde vi kunna skapa så här tältet?
0: Nej, jag ska säga att det är ett löser där, men jag ska bara konstatera att vi har det här till en kärsäkning. Och visst vi skulle häva det så är det inte så era matar än till att vi finner ett felarstev kan felen för arbetet samman och att man kanske ska finna ut av att lära ta bästa lögare så felen kanske vänja samman i tvärfri vikna och så för att vänja kanske tvärfri felen och spela det i vikskiften. Och det är klassen som konverter till att vi finner lögare in kanske vi och 13 och 15 att komma in och vänja kanske samman vi hinlagar om landbom kanske månad och torsdag och runt färger ska man kunna få klagsvåg till havna på tryggvarter så det är inte något som är det lär sig göra bortsett för att vi har en erbjudning för att ha lögare som är i sore att det är inte lögar lata men kunde vi kipa det på tammata så kunde vi finna ett felaks stev att alla parter var avvärt och så fick jag ett fel och fick jag ganska åka och jag tror jag fick bättre lagar.
1: Nu har alltid är att som du tog så känner jag sin intresse när att du är i mån till handbollten. Vad är det inte jag luktar när man kör till handbollten och alla ser som nu är ju av bästa landslinjen kommer ur en sån omkurve?
0: Ja, jag hade klart stund på det i handbollten är det lagar som är i Hainafjör så är det inte lagar som vann samman. Vi är en kämpe och attärs från Gjönfältsjöfällan här och en stor föräldrapartsjö. Och det är ju inte förbättrat, det är väl en äckväld som jobbar hela väl till. Och det är möjligt att finna ett steg som man kan säga att det här är ett hela passagerar och att ödelbacka upp om det. Inte till att man säger att det är en handling som man inte klarar att argumentera för. Men jag tycker att ödel vilja förska förbättrat det allra bästa. Och ödel som är i föräldrarna vilja föräldrarna det allra bästa. Och allt som är föräldrar eller vänner i en organisation vill ju organisation det allra bästa. Så att det är nekvar för att det är bättre att bruka vid i kyl alltid.
1: Så att här är grunden samstarv i mittlandfäld och i kajott på ötlandfäld?
0: Ja, det är hej vill jag med. Om man så finner samman att det är kanske i ötjön en 2-3 fäller att samstarva om det som kanske ska göras. Ytterligare att FSF tycks att han tar koordinerande löjklåten och tar fagliga löjklåten att ger innehållet till det som vänjar ska göra. og at man kanskje vi passer at vi jo ikke vil ta vennerne i fjellene til at gjøre det beste som man får kvalitetsvenninger ut i fjellene.
1: Du råkner ikke vi at her for at merke at omkring ut i fjellene føles til trakk om noen tattene?
0: Nei, det vil ikke håpe. Hvis man føler til det, så skal man ikke gjøre det. Jeg hadde ikke til nærke grunn for at nærke vi gjør som skaper spid ut i fjellene. Det har man ikke kjent da. FCF, fjellskapen til fjellene. Og at FSF vil fjellene alt det beste, og fjellene vil FSF alt det beste. At det ikke alltid vil tråse oss om hva annet, til hva annet, til hva annet vi ikke til som og ikke har vi mennesker fotballer gjøre, men til hva logistikker, eller kalender som ikke noe vel lyster, eller noe kapping som ikke blir tørst nok å bo i utekatera. Ja, til hva kunne vi godt bli nekk bedre til, så. Men fjellskapet FSF alt fjellene. Alltså är öliga glöv, kvar för sådant unga förskollagare under 60 år, eller på 80 år, eller på 81 år, eller på Sorö, eller Kvavi, tjänar det bästa livet. Så ta fröjer med hjärsta att göra. Kvar för sådant så blir glöv innan det.
1: Och så kan ni släta vi att lycka nämna att det är ju på 60 år, och vi tar att snacka vilja nek om fotboll. Och så kan det vara att vi kan höra en ovildiga mening från det här om vad du hade vunnit att säga att jag är på 60 år.
0: Jag tänker att jag var spåringar. Jag hade allt. Jag har öllat inte att uttala mig om att jag känner inte nog väl akkurat hur i mekanismerna på 60 år. Jag var bara till på 60 år haft och stört sett upp av en gärna. Och att jag har öllat nek fall som jag hjälpt till. Öllat nek för äldre. Jag ser nek var fyrvande fotbollsspelare och sen hjälpt till av ner. Jag har varit en stor nämnd som också har hjälpt till panikabattar. Och i fjällar är nek vi tar mat om att göra på. Och att det är en löster som fjällar i arbetet och öttes vi ansett eller sätter starv här arbetet efter ögonen rätt lilla och i rätten som fjällar insjur så är det öliga gott. Men visst är det till att det blir till att omkring vänjar kommer in och är bara en stort att vi och släpper att dreja till rätten som någon och på ett år och man bröder kaos ganska näka grater och ganska förnäka grater och så är det efter kommer en annan vänjar in och att du justerar på så kaos nedbara så vill säga det så kan man börja till att spela kvar äldre nu vid Gerda. Kvar rättning kvar vi då i.
1: Och att här är ju något som är galt att du ötfäller många spelar sig själva andra spåren inte.
0: Ja, det är väl livet.
1: Ega Marsen Olsen, vi tar oss kött sitt här i en timme och för min part så blev det sina bilsen gjort i klockan och så köttet det här vi inte. Men vi har kommit här till att för att spela dig om är det också som du inte har sagt att gärna vill säga så var det möjliga nu.
0: Nej, jag tror att jag rymden läckte och så. Men det är väldigt viktigt att ha så om människa vi först är det rätt att göra något och göra en ungvarv som passar akkurat till ungvarv och ta samma är kanske inte lika rätt till ett annat ungvarv, ja. Så jag hade väldigt området att hvis det är fel i färgen vi tar så om så vill säga att samla fjällskapen vi glädjer för att gå vid att det är fjällskapen och vi är lika som ögning om att vi vilja att åka fjälla fjäll och hända rättning och inte lätta bara personer som poppar upp bara släppa att kasta vid omkron och så frastöjt man kanske fast som man vill och i öramal i fjällan som har tant fjällande väl eller man får närma dig vad siktnat gör det så att vi här var goda fjällskaper och näckfjällar är tälje ordliga, charmerande för att vi tävlar till.
1: Och hur ser det gå i dag? Det blev det senaste åren när jag kom varsin Olsen och 15 och 16 landslagsvänner i Besäkstervarpen och i dag. Hända sändningen var ända sänd i kväll klockan 23 och hon är öst i ända sänd sundagen klockan 13 till 14. Hon är samlades att finna av hemmasyn i fm1.fo som poddvarp. Tekniker är Olga Samuelsen och värster är Ronny Thomasen. Tack för det.
2: Stola Besäkstervarpen varspen hon häva, tja kissa, Sorøyars bærekasse og Morsens bussar.